chebi bibia wo beye wo urade demo no mayemfa ayiye ene aseda ene animonyam ema onyankopon obi ho si minihwe obi a osori de bia wo sumpo nyame sumpo se woni mpaboa hye ti dakro kwa sori ni na gufom ena omo bompa ya obi na ni no hu se obi gina na ni mu a enipa no oni nan pa ye de mpaboa ye de shem na kwa wo sha se no se radi fa che me se me boso bo wa ma me nan se me ni mpaboa mpa me wo nan se wo pese wo yi nyame aye na de nyame ase wo benye bibi ahwe ho adana se emo hwe de nyame nye ye dia ene won tumi nya hwe de bia your mouth and your heart will be full of complaints e bia na bo nyame so bo sa enye nyame aye pia man ti mo me hwe de nyame aye ne hwe ho ne na na se pa ti se wo ni hwe kra wo ye ogidi ne yankopon ama wo kwaje yesu se no kra no kra me se se se ya wo fufura wo nya kwan ko osra himan nipe pia kwa sori mfie bebre omu nim ne frɛ na wo fofro oma bra bon sisan no ani se boni om de koye no ani om da su tim ibinmo wu omo boni mu koje wo nya nkwagye a se base wu a yesu se wo nya ticket a wo de ko heaven wo bibia wo so hwe hu de nya me ase wai wo nkwagye heaven da ho twen eye ade a wo so te ase yesu se nkwagye a ye ka ho asem ye ade a eso pa pa pa pa pɔsi sɛ yɛ mu nkwagye kɛse ɛti sɛ yɛ bɛdwane afiri mu sɛ yɛ nkwagye wei na yesu ka ho asɛm kyerɛ nikodemus ɔsisi sɛ na menkɔwura me na me maame yɛ mu bio anaa ɛwɔ nnipa bi te sɛ nikodemus a ɔmo wɔ degrees akɛseɛ doctor in divinity ebinom yɛ professor foɔ ne ade a ɔmo fi wɔ abusuam no ofie ɔmo fie ne hɔ ɔmo nya nkwagye ɔmo nya wɔ foforɔ ɔmo wɔ dibea ne tumi ne sika paa ɔmo wu a ɔmo kɔ gye fi sɛ ɔmo nya wɔ foforɔ wa wo ne kɔ bodo abotom te sɛ lazaro te sɛ mia megyina ha wotumi nya nkwagye yɛnya nkwagye yɛne sika mpo ɛwɔ nkwagye yɛ kakra yɛwɔ no nyame adom yɛni sɔ yɛnkɔbɔ korɔ no nkɔyɛ nneɛma a ɛmfra sɛneɛ ɛbɛyɛ ebinom nam kwan bɔne ne kwan basa so hwehwɛ ahonya ne neɛ keka ka even to the point sɛ ne yɔnko nnipa no wɔkunu na ɔtwitwa ne tɛkrɛma ne neɛ keka wɔde kɔpɛ sika ɔmo nim ne yɛfrɛ no nkwagyeɛ ne werɛ fi sɛ sɛ wɔka nani gu so a na dɛn wɔsie ka a wɔatɔ ne biribia ɔmfa biribia nkɔ na wode nyankopɔn ayɛ wadom wonya saa nteaseɛ no wowɔ nkwagyeɛ wosɔre a sɛ woni hwɛ a woda wohwɛ ho ayi nyankopɔn ayɛ wowɔ nneɛma pii a wobɛtumi ahwɛ ho ayi nyankopɔn ayɛ ɔbaa wohoe sɛ ba sɛ onyinsɛn a ɔsome nkuro no yɛ a na ɛnyɛ ahonkono korɔ ebinom so nya ne nson ne nyinaa mu no sɛ ɔte ntasuo didi anyɛ ne dɛ awiaba no aberɛ ne neɛ keka ka ho ne mmom ne nyinaa mu no ɔmo wɔ anidasoɔ ne awerɛhyɛmu sɛ da koro me ba bɛwoa anya akɔdaa da me nan so praise the lord ɛti ɛmfa ho yɛ wo bia a wɔfam ɛnam akɔdaa a wohwɛ n'anim nti no ɔfa yaw ne nyinaa mu sɛneɛ ɛbɛyɛ a awoɔ de dura ɔnkae yɛ no baako koraa praise the lord saa pɛpɛɛpɛ na me no mmie no nso so sɛ yɛtu anammɔ yɛnam akwantuo ma a yɛkɔ heaven yɛnim sɛ da koro yɛbɛduru fie owu amfa yɛ nnuro hɔ a yesu ba rapture deɛ bɛkɔ ɛti ɛnam saa deɛ no nti no ɛwɔ sɛ yɛhwɛ ho ne yɛyi nyame ayɛ ne yɛde nyame ase wɔ biribia mmere pa ne mmere bɔne mu mɔmɛyɛ yi nyame ayɛ praise the lord mese mmere pa ne deɛ mmere bɔne mu mɔma yɛyi nyame ayɛ ne yɛna no ase ne yɛma ne hu sɛ nea wɔyɛ no yɛni sɔ mɔma yɛwerɛ mfiri deɛ nyankopɔn ɛyɛ mae mɔmɛnkɔ so nyinaayɛ psalm 69 Mekai, verse 30 and 31. Ose me de jun to be yi nyankupon dia ye. Me ni kobo womenu minse me botom ni mumi watekrema de manum. A me tum de yi nyankupon ye. Na me dia sedama kam for no praise the Lord. Ose na ebe so e redie ni ye. Asini nenchininia owo emei. Na hoof anase ne nan mu apaya te se o hye ne coat no o hye mpaboa no a emu apaye eti yankopon e kan kire se enye bre enye sika gu e boto mu nko ene wo se nyame aye se wo sika o ene sika o ne nyame aye e wo be bi da o
eni ba bi de o me yi nyame aye se ya pasi en sohwe anase ya feli kura mo me ye dey nyame aye ade nyine mo o ma ye nyi o nyankopon aye e fa ba bi no ni nti wo se nyankopon aye ni se nyame ni su ni ban eni se de ni do esitie se de ni tumi esitie se ni ane kronkron esitie se ni ane mobro hunu esitie se ni ane papaye esitie se de na dom esitie yankopon we nyina ono anka obi na no ba ko kase ni pe wo wi ase nyina na mu nyina mu ngu na mu ko je mu ayeko se ni mobro hunu nti onye ni sa wa maye mretinten se mfansakra se ne be ya imu bi anyira bi se wo se nyane pe se wo kre bi abeyira ni wo hwe se ni pe nyina be sakra adwe ye nyankwa mo mie hwe de nyame aye ni enyi na ye wo ho because of his attribute isu ene ne ban ne bra papa bi a wo a wo pe se yensu ye nya bi wo se nyame aye because of his worthiness se ni nyankopo isi sombofa wo se hwe ye no ho ye yi onyankopo aye se wo kan edisem iti enum na okasafa onyankopon ho se ne osi sombofa de senti no osoro abofo dom nyina omude omunim se osi omude ni munyam hye emonyankopon omuyi na ye osoro juma omude ano no enti ye ya gidifo wasa this way pese e ko heaven mmien hye ase ne practice wo ha iduru ha ya ntom praise the lord eni abofo ni nyina bom ni yi nyame aye if you say ye shase wa asase so na ya koka won ho na yi nyame aye ti so kan e di se metinum chemudu ba kon e ko si du nine wo se na me hwe na me ti abofo bebre e wo twa hinwa no ni nte ase na me ni mpenifo no ho kontonkro ne wanu si empim pim ni mpim ahodom pim uncountable innumerable no di nikese e kan se aguama wukum no no fata se oji tumi ni ahunya ani nyansa ni ahode ni anidie ni animonyam ani nhira na abode e wo soro ni asase so nyasase ase ani eposo ni de e wo mu nyina mete se wo si enhira ni anidie ni animonyam ni tumi nkan de wo te ahinwa no so ani aguama no dada na tiase fo ba manai no kan se amen mpenifo no hwehwe ase okoto sorry praise the lord iti se wo hwe we nyina ehu hia pa se wo ye ogidi nia mentrance mfonse nsum wano emwa bre ho onyom enka se de enka impo se de nyame aye bibia ma wo hwe yankopon bo sha kese akese hwe ni mobru ho no hwe yankopon se bibia mu no ono ene onyankopon ene ma wa ya ma ye nso dɔso ai kase ye kenkan a ye ntumi enkan wie da hwe every so for iti enum yichemu aduono no Ephesians chapter 5 verse 20 every so for iti enum yichemu aduono ose munna egye nyankopon ase da ade nyina ho ye urade Yesu Kristo die mu hallelujah mumre bremo ho ase ma mo ho Kristo suru mo enne nyankopon ase wo ade nyine bibie mo bible se enna onyankopon ase enne onyankopon ham so da don't quarrel with God don't ever quarrel with God don't accuse God me mo nyame sobo enna me ye adwuma nyame ahwe ma adwuma ni nyina ase mpache onyame won hwe ma de ense wo hwe ma de ye ye praise the Lord. Look at the bright side of life. Bribia hwe efa ehyre no men hwe die sum wo hwe sum a woni be yesum akoma be yesum ese me fi wo akoma mu ba no aye wo akoma na mu yesum na be yesum nsem ne mu se wo hwe die nyame aye a bem kai die nyame aye no adana se men hwe die nyame nyanye ye hwe die nyame aye na ojuntufo bi kan wo se kenkan wo nhyra makoma ko na wo be hu se nkopon oyɛ ade kɛse ayɛ de amaw mako mako na wo be hu sɛ nkopon oyɛ ade kɛse ayɛ de amaw
Count your blessings, name them one by one. It will surprise you what the Lord has done.

wɔsi ne sɛ sɔre kɔ ogyidi ayɛ dɛ agye wo. Nkuru no nyinaa yɛ Jewfoɔ, obi antwɛ n'ani anhwɛ n'akyi. Ɔmo nso nim sɛ wonam a wɔde dɔm asan w'ataadeɛ ano na wotiam am clean, me ho ntio. Ne nyinaa ɔnya ho fa ho die, ɔntumi ankae. Ɔhɔhoɔ ɛna ɔkɔe na ɔsi Jesus meda w'ase. Jesus kan saa asɛm wei kyerɛ yɛn sɛ sɛ ɔyɛ biribi ma yɛn a mienya Awurade akawe ne ka sɛ Awurade deɛ wayɛ ama yɛn no yɛda wo ho ase. Yɛyi wo a yɛ tonton, yɛkamfo, yɛhyɛ w'animuonyam. Nti a ɔsi yɛyi nyame ayɛ ne yɛde nyame ase ɛne sɛ wasiesie bea bi a yɛfrɛ no heaven ama yɛn. Praise the Lord. Yesu se, moma mo akoma ntutu. Monyi Nyankopɔn ni na me nso monyɛ dɛn? Monyi me ni. Tena bie pii wɔ m'agya fie, mekɔ no makɔsiesie baabi ama mo. Na sɛ mekɔ na sɛ mekɔsiesie baabi mema mo a, mɛbɛ bio na mabɛfa mo akɔ me ara me nkyɛn, na deɛ mewɔ no mo nso moayɛ dɛn? Moaba hɔ. Yesu sese ne nia bere dendenden a ɔsiesie heaven ama yɛn. Ɛberɛ a wɔsiesie heaven no, wɔnam n'asɛm so ɛsiesie sɛnea ɛbɛyɛ bɛtumi afata heaven korɔ. Ɔnam n'asɛm so, ɔnam n'asɔfoɔ so, ɔnam ne honhom so ɛsiesie da biara yɛbɛtie nyame asɛm no. Te sɛnea yɛsua biribi afa aseda ho. Sɛ woyɛ obi a da biara wobɔ nyame sombo a wona no ase a, nyamesɛm bɛmo asakra no aka sɛ, Awurade, I'm sorry, deɛ meyɛ no nyɛ te da biara afa yɛyie hyɛ m'anom na mesɔre a makae no mada w ase. Mframa a mehome ne firii a mantɔ sɛnka yɛhyɛ gu nkɔtoa mu ne yɛtɔn a ka nnipa sɛ ne bɛnya sika atɔ. Ne nyinaa wode akyɛɛ nkwa. Awurade animuonyam nka wo din. Praise the Lord. Ɛnam ne nhyehyɛe pa a wahyehyɛ ama yɛn fa nkwagyeɛ ho na wode nkwagyeɛ no adom yɛn. Wode ama yɛn adom na ɔnam gyidie so de agye mo mfiri mu a yɛ Nyankopɔn akyɛdeɛ, mfiri nnwuma mu na obia nhoahoa no ho. Ɛnam saa nhyehyɛe nti wɔse ɛhwɛ ho ne ɛde Nyankopɔn ase. Nnipa pii ɛne Nyankopɔn ɛfrɛ wɔn berɛ a yɛsakra no, yɛmu bi wɔ hɔ a yɛwɔ sukuu mu na obi bɛka nyame asɛm na ɔse moampɛ sɛ mode mo homa Yesu mommerɛ ani mu me mekae me deɛ paa May 17, 1975 ɔkwada so Agri College na nwummerɛ ɔwie na ɔse wo a wopɛ sɛ ɔde wohoma Awurade na yɛhɔ kɛseɛ nnipa pii wɔ mu. Mekɔɛ nyɛ me nko ɛbi kɔɛ, but the question is yɛ kɔɛ nyinaa na atumi agyina bɛduru saa mmerɛ yɛ anaa 46 years nnipa miɛhe na wɔmo sakra saa da no a wɔmo da so gyina gyidie no mu. Ɛti nea yɛka ne sɛ sɛ nyame ayɛ wadom na sɛ wama nkwagyeɛ na sɛ ɔsiesie nkwagyeɛ ama na sɛ ɔde ama wo a, ɛwɔ sɛ wode Nyankopɔn ase. Ɛnyɛ no nko, ɛwɔ sɛ wode nyame ase. Ɛnam gye a wogyee frɛ no so a wo nso abɛyɛ Kristoni na ne tumi nso so a ɛkora me no mie no, because of his keeping power. Tumi no ɔkora yɛn sɛnea ɛbɛyɛ a bɛtumi ate yɛn ho firi bɔne ne bonsamsɛm ne wiasesɛm ho. Wɔm sɛ ɛte wiase a bɔne ahyɛ ma deɛ nnipa ɛne wɔ fie, binom sɔre a ɔma nko ntɔkwa wɔm ntumi nna, ɔma nka nkurɔfoɔ ho asɛm a ɔm ntumi ntena ase. Nso yɛn deɛ nyame adom yɛn nko ntɔkwa yɛnkeka nkurɔfoɔ ho nsɛm, ɛyɛ adom ne nyame de adom yɛn a ɔde kora yɛn. Ɛno na Pita ma yɛte aseɛ wɔ Pita nwoma a ɛdi nkan ti baako no, nti deɛ Nyankopɔn ɛyɛ ne nyinaa no biribi nti ɛna ma no yɛ sɛnea ɛbɛyɛ a ɔnam n'adom ne ne mmɔborɔhunu so ɔde yɛn bɛkɔ heaven na nnipa a wɔsiesie no yɛn nso yɛbɛtumi akɔnya yɛn deɛ. Nti sɛ wokan Petro nwoma ɛdi nkan ne ti baako nkyɛmu mmiɛnsa korɔ no, wɔsi nhyira nka yɛn Awurade Yesu Kristo Nyankopɔn ɛne agya a ne mmɔborɔhunu ɛdɔɔso nti ɔnam Yesu Kristo sɔre a wofiri awufoɔ mu sɔreɛ no so awo yɛn foforɔ ɛkɔ anidasoɔ mu ɛwɔ nkwa mu ɛne apagyadeɛ agyapadeɛ a ɛmporɔ wiase ha nneɛma a yɛnya onua ne ɛtumɔporɔ nneɛma a nyame de ma yɛ soro no ɛmporɔ ɛho ni dɛm ɛmpa ntaadeɛ a yɛtɔ ntoma a yɛfira yɛsie a na ani apa wɔde asie ɔsoro heaven ama me no mie no a ɔnam gyidie so ɛwɛn mu Nyankopɔn tumi mu ɛde kɔ nkwagyeɛ a wasiesie sɛ obeyi ne die ebra edi echire no mo. Praise the Lord. We are kept by the power of God. Nyame di ni tumi e cry se ne be e bitumi edru se japade no ho wo soro ahemman mu enem Nyankopɔn adom emoburo hunu
ye papa ye uhwe aduma wodi aduma ya brabo mu se nipa pi apime tuto ni fa opidu tuto benkum ye de ebi nkan ye eni nkwa na ye de hwe ni hu abonefo aketua adofo no uma ye ntia sese nyankopon bo sha kese kese ni kwambie pi eno de amaye mpae bom o se hwe ye no hu ne de nyame ase e bom pa ye nyamitie ye mpae bo o se yi na ye ne da na se wo hu enam na sema wo de amaye David se wasem ye mekan nice kane ane mekwan so han wiase yesum beden wotumi afa sa wiase ma woni nyame asema ye akwankyira obekɔ ne sɛ ebinum na Musa omukopie jem omukopie sum kabie mu oma hu sɛ oma ye mfumso oma po nyame ne na sɛ menye wonwa Jeremiah wo se Nyankopɔn asɛm no apo nyansa bɛn ena wo ebinum fa ne sɛ ye mrɛ sɛ ye sɛ obɛsɔre no afa Bible akenkan okwa sɛ okura Bible de bia na wo te Bible wo mfi sɛ ye mrɛ sɛ ye de bi enye mrɛ sɛ ye eno na esiesie akɔ soro ahemman mu eno na ema ya kwankyerɛ wo wiase enam edwuma honhom kronkron no ye ma ye ntie wo se hwɛ ho ne ye de nyame ase toda wo retum ho wo ye ho hwɛ nye ye na honhom kronkron na ba no abɛkasa akyerɛ wo na ama wo kwankyerɛ no ahyɛ wo de no ahyɛ wo nkran enye no nko enam ne mɔbro hunu ne nhyira horoa ye ntumi nyina ha nkenkan wo se hwɛ ne nyina ho ne yi nyankopɔn aye praise the lord adofo no nia ahuntase me wo monese saa aseda fo dia ye ka ho asem se ye di ye dwuma se kire ne besi abrabo me de wo ko Joshua itinsia Joshua ene ne nkro fo Israel fo no e wo ko kese pa de wani mo mo kwa koko omuko kru kitu e bi e fre no AI nipa be ye dia sensia wo mawu nti wɔn bɔmpaeɛ ne Nyankopɔn ka kyerɛ sɛ ɛyɛ bɔne ɛba kampo hɔ nti ɛne ma mu di nkoguo nti nipa a odi bɔne no munyi no mfiri mu sɛ muyi bɔne firi hɔ a me Nyankopɔn me ne mo bɛkɔ ko saa mmere ne mkɔhyia kuro kɛse a yɛfrɛ no Jericho ɛkura ɛso paa ɛwɔl ɛnyɛ asɛm ketewa awɛmfoɔ mu wɛn kuro ne neɛ keka ka ho nyinaa Nyankopɔn ka kyerɛ Joshua sɛ yiwa ni firi wall no ho yiwa ni firi awɛmfoɔ no ho yiwa firi kuro ne sogyafoɔ mu mu fo ne tumi Nyankopɔn m'anim me nua wotie me ewiase wei ɛyɛ wiase a ɔko na yɛko sɛ wopɛ sɛ wodi nkonim a yiwa ni firi nea wo ne no ɔko na fo ne tu Nyankopɔn anim nti wokae Joshua ti nsiankyɛmu baako ne mmienu no a wɔ se na Yeriko deɛ na watom wa brama no Israelfo no anim omo suro Israelfo nti wo ma bram omo gate pa a watch man fo kra totro bento so obie yi ni ti ombe bo aben se na be ombe kwa ko kunu omo kunkun sankrofo no nyina we nyina echi o se obi mfredi na obi sumbom na Awurade ka kire Joshua se hwe edi Jericho ene ni hene ne akofofo no nyina ma hye won sa praise the lord akwan be fa so mo be di nkone mo ni mun twa kuro no ho enhia akofofo no nyina ntwa ho enhia preko mu wiya na ma kɔtena ase mo ye san ko 6 days da eto so nson mo be kɔ 7 rounds na mo abose eyi nyamia ya tiemu didenden mo tiemu a kono no wadi nkoni penche maduo no na wo ma no bose wo hyene totrobento no ne ba se wo ma no tin totrobento no ne no o ma no hrobo osekese na ofesio no hwefo mu tim ofesio no hwefo mu sei tim na o ma no froko krono mu wo nyina ko wanim etin na ofa krono praise the lord se ni nyankopon kire wono sabe pepe no ye de na me kire o afasio pi etwa ye ho hia ohia afasio embubu maye mpie nko ahonyam me se ayeye bebubu ohia afasio frie nso ebinu ma afasio aka wa hye mo ye yade afasio se shasi ni yi nyame aya afasio yare afasio behwie ebedwire agu ebekwa yaresem enye mepi ebinum de ye bone
mom trans any paddy or ya won't to me ya boy. When ya bonny is a wooko jim. Won't you mean call heavy money if it's a heavy and far bonny and call? Or say I didn't be a no beer or did tron or did bonny be into me and call heavy. I mean, my papa won't call heavy and we are sell buying for so bene also. Ain't he a ye? Aye ye yanko pwayeno, a bit mu din kuni mu dia brain. E dena men kan chiron fa Jehoshaphat. O hini awo ye trin eni. A o dena kumen yina men yanko pon. Enti se na him fwa duduo na igun sama bosom ne bon samne and saman frefo to meno. Jehoshaphat ye holy king, righteous king. O ne bon samu ni fi ye. O ne saman fre ni fi ye. O ne bosom son fo ni fi ye. Nti e baye ni se. Owa na aman miensa ka wo mu bom se omu ba be peche wo be troashe juda kitikiti sinu ma awie wo mu nyina na okobompo ne ne manfo nyina chen kombompae ne nyankopon kan chire won se enkunima medi ma Joshua ewo apam de demu ho no a wo mu bo se ni ayeye enkunimba e no ana mpese mo modi ye adwuma nti omo epe kwefo na omo bonyo mo bi okoko akwefo ni dike on bonyo me nemre wo yesa de na se obi abesiro because wa dwen akodich we wo ye ndia mfa so obi eni so bibi aka wa dwene eti omo ye ni sa pepe pe na wo hwe chronicles second chronicles ebreso semu ngoma etosu mienu no a obeti ni ameka na se yankopon hye ni ho ni mu nyam papa papa papa pa. Ebra tamfo no ehu nya metumi a ewo ayeye mu Second Chronicles chapter 20 and 21 na wo sori anopetututu na ofredi ko tekwa esreso na ofredi no Jehoshaphat jina ene wo kan se Yuda ni Jerusalem fo muntie me munyi Awurade mu Nyankopon ni na mu betim na munyi ne difo nsu ni na mu bediye. Na wone on minu tu ejina, no yi ya jon tu fwa wo tu e radi jom yi na ye, a wo ki kankron kromo. No wo fri e die no, wo di won, a we mia no enim, no wo kan se, mune radi ase, na na doye wo ho da, praise the Lord. E bre wo fri jon tu oni a ye yi ase eno, ti yo. E bre wo fri e jon tu oni a ye yi ase, e radi ma ate fwo ba amon fwo, mwa bo ne se bi po fwo so, a o ba Yuda so ono so na wo ka won gui praise the Lord na amon fo eni mo abo fo no sori tieti asa be po fo no wehwe we ya nipa o mo no koto ahye Yuda so no wehwe o se ade na hwe mse no awon se kan so o se ade na so di se kan o no so awon so o ma kunkum o mo ho yankopon no tumia ewo ayeye mo no ti enso ye yi nyame ya ya tamfo na ne be kunkun o ma ne be kun tia won na yenya yemfa ahodie wo Yesu Kristo die mu na Paul ne Silas nsusu o manye boni o mukokan nyame asem etutu honhom money Ephra baye bia ode honhom boni ne honhom fi da da nipa na nipa o munye sika firi sadie ne munu bufui nko bo charge kese ne eche Paul ne Silas de won to efia sika won preach chiri won nan ebo honhom ni ade de bro mu ho no Paul ne Silas anka sentie nyame oma mu nyame subo oma mi se nyame na re no ama we atoye budin ne di ye adwuma na watena ho sa da bi oma nka sa akasa funa nkyire yankopon ti ne omo ye ne se omo hyase eto nyom e ye yankopon aye praise the Lord mi chiro ayeye ni tumia ewa ayeye mu ne nsankyire ni a etumo ye oye ma Joshua ewo Jericho bro mo kokon oye ma Jehoshaphat ebra aman mi ensa eto share won so ene hanso oye ma Paul ene Silas bra no mu da efiase this all kind asmafo humanity do sense madu no no mia do no nsia na osi na de sio mo no Paul ne Silas e pompa ye to jom e ma wo yankopon praise the Lord ni pa ya cho ma hwe wo mo o ma kanyam sem ni ya bro ya bo mo ma mo je pram mo o mo to jom yi yankopon aye praise the Lord na enyiduafo no tie na mpofre marasase wuso kese mafiase no enyina so wusoi na mnumu hwara apron nyina buibui na won nyina nhoma musane sane praise the Lord ti ofiase hwefo no ti na ne ehun se tani emanasie no
unim se prison for no nyina adwane ti no pese oku no ho na paul ne salas team se nyo ho bo ne nyina wa no se what e puna bie mpuma bie mo homa mu atete moda so wa ha enye mo hu se mo obi bie mi ne bie obi a wo gidi ne wo obi bie wiase ne bi why so ye prison officer so ye magistrate or ye dean or ye judge or ye professor wo obi bie san krofo no ne bie wo nkwagye duduo ne ne bi kofo ma bin bebre no mo di bia bebre wo bonya media na omo bofuno wo mo omfi se omo nguma na mo ma ye kese a che yankopon iti nya bra mo mududuo na hwehwe nya mi a kira kwan so papa no hu se paul ni sala so omo ye bribi omo obribi e bra wo che wan wo don ku gu afi ase no nze tete no kutini nya wa wo so punchi sa no otwe wa sisa na nansense wo no de wo ko na o ma ni wo ma ni ne kama kama kra na nye fine kase mumu hadwen okrom hapa musori anyame nyame yesu yesu den den ne ne kika count se ne ne binmo ye no enso brand century ne ne si ye no ontimi am fre wo di hunu bia wo sisas ewura no hallelujah sise mahu se moye masters moye sas moye ewura no mesominye den na mensa kane amwo no bi na wo se yewurade yesu kristo de obaju no fiefo nkwa e de ne ma papa no kon do paul no nyankopon awonkyire mmremu omotwe nyome nyame aye emuje pramo omo oma mbo nyame sobo na omo kamfo nyankopo yi nyame aye ene agidifo uhye obi ofre ne ho gidi ne otie nkyirekyire papa pa e ho se na kristo somo ye papa uhwe ne nimu a ohun se waye mobo mobo ubisa na oniska da ne botom sika na ne botom na esunche nyame a woni na koma e wona koma mo ontumi hwe nyame a wanya no eyi nyame aye wo ho yes abede na kristo sma ya fufura ko no ebede na yi ohwam bede na oma hwehwe nyame akira kwan te senior prison officer no hwehwe nyame akira kwan fi paul ne salas o edru bra e wo se idi ayeye aseda enimonyam emanyankopon woni a wo ye ma ye nyinara na bambo ne nhwe super from my home in Seattle my ahodin pa o mahe kekan ho na yeti ase nyini pa de nyina ne tumo sori ye dade bia no ame asori hwe ne ho na yinyame aye ntie ne nyame na sema wo ka kire nse ibibie mu no yemfa ayeyi afodie ne aseda kese ma no de bia se ye wo bia na se ye ne bia koyi amaya na se nkoyie yinyame aye no no na enhira e wo ne nsem ye yi na ya obey century ne bebre baby ha obi a ne mo mpae in kunyankopon ni you are na bom pae ka kire yankopon emre twem no odie so bon kwa na obunyame ni nyamenye wei nyamenye wei so koso de bia na hwede nyamenye ya wutumi nyi nyame aye da ne mo hwede waya mam wi na ya ya ka no obey ni nyina mam yinyame aye wai ofata yeye ofata na se abofo ni nyina yinyame aye yenso yenyi nyankopon aye aware ekoyi onkoyi ude yinyame aye wadwuma koyi onkoyi yinyame aye uwo yiro uniro yinyame aye uwo kunu woni kunu yinyame aye ayeye mu onsenchre ne betumi apie ode kaw one kaw yinyame aye ti bibia wo mose ade nyina mu yenyi nyankopon aye nyamia utumi ebro tumi nyina so eda wase enenso wasema odi amaye ebo mpae so bema asemu atena koma papa mu nsema ya tie de ye adwuma fise osisi enimu nyina na ye ya nhira na ye ebo mpae so bema ya dom tumi ne ahode a ebetum de yi waye enam ye no so ma nema wunyanya ye no waye ni nyina amaye wo Yesu Kristo de mu mpae ne so betren wonsa wo crawford so amani bia obi bia urade trom safa kan na yifri ho o Yesu Kristo din kese no ne ebompae asafo no nka amen bai mi shopa.

wa woni ye ni hani na mo amu ni misadi etena mizrima sasaso ne sadi twa mama ya mofa wo mobaye no mu na mo hu wanchi wade ne wonnua ne abo ne dwete ne sika ho ni a wo mu no na mo hwe yiye na obema bi ana obebi ana busua bi ana busua kuo bi antena mo mu a wa akoma edane ne efri ewurade nyankopon ho se wo kwako soma amama no nyame no na inhini bi antena mo mu a eso ebro ne onwuno na se otinse mu nsem no a wanhyira ne ho na koma mu anka se menna makoma de nyemu de na enso menya somdwie no wansasa de wanom ne de sukom de no amom ewurade mpene mfa nche no na ne de ewurade abufuo ne ne nkuntwen bepunu onipa ko no na nsi a watwe ngoma imu ne nyina bedru no na ewurade bepepa ne din afri asase so na ewurade beyi na fri Israel musu ko nyina mu amabone sɛde apamo a watwe no mranoma imu no imu nsi ne nyina atie na sa wonto atoaso a ebeba mma wobesore edi mu akyire ne onanani a ofira kyikyira asase so beba no huna asase ha wakodwo ne nyare wo a ewurade di aba so sofe ne nkyene hia asase ne nyina hia wonu aso ade na enso na wirabia mfifire so sɛ Sodom ne Gomora Adma ne Seboim gutu a ewurade de nabufuo ne nabufuhie butu ye no a wobeka ho asem na mama nyina beka sɛ adenti na ewurade ye asase sɛ ye ebufuo kase hyehye ye de na wobeka sɛ efisɛ ogye ewurade wɔ nananom nyankopɔn apam a oyi wɔ Mizrim asase so no ɔne wɔ mpam ye no na wakɔ akɔsom enyame foforo no wasɔre wɔn enyame a woni wɔn na enye ɔno na ɔde maa wɔn na ewurade abufuo dare tie asase yi maa no de nome a wakyerɛ ne nwoma mu nyinaa baa so enti na wɔtoto wɔn afiri wɔn asase soɔ abufuo ne abɔhyeɛ ne abohuro kɛseɛ mu na wato wɔn agu asase bi soɔ sɛdeɛ ɛteɛ nnɛ yi nneɔma a ɛhonta yɛ awurade nyankopɔn dea na deɛ wɔyi na die no yɛ yɛn ne yɛ ma de akosi daa sɛ ɛni mmara mu.

nso ode aba na sem ho bebia obi anu pese e bom pae na eti onyankopon sem a o mai radi tum fo ye shrew bebre sa no penso ama ho kwan se enti wasem radi me bom pae se una mutumi no aho de so behume egu wasem so tumi aye nshira ama obi biara otie radi me dawas wo yesu dim na me bom pae amen adofo nom emse medin kan ene wakasa afa sem bi ho living in the light of eternity. Se wi ase ha wo no nkuntebuo no nhyehye ni se so he yara. Ke hu se wo ka wani gusu a onipa wo ba bi kɔ. Eye bia mie no se wanko benkuma wo kɔ nifa, wanko heaven a wo kɔ hell. Eno nye se na be se migidi minyini, uji a uji nie na ntume sesenya me ne nasem. Dinwanu so be bro ho ase no agye die. Making kind Isaiah chapter 57 verse 15. Isaiah iti edunum enson ichemu edunum binma yakaka bensemsa sisi omu dejemu tremu omu pebe miti numpa basa sisi na nko mabegie di nsusu apa ho ti uhwe no anko kan omo ho menyini menyini uji ni pedi unyi nyame asemu ni Isaiah 57 verse 15 amen kai brofuna ansana makantwi no Isaiah 57

Say ye pa ni pa se wo bompa ye se rade makwa sori ache. So me sakrai. Ni asofu ken asem pa na wo kan no kra na wo kan no kra ye ba ko pe. Me kwa so nso me ye bone ene kra na kra me hwi me yira ansa na meda. Me di tro me ye ne emfra. Wo ba wo da me nche kro nya me yire empra na me twe. Rade hu me mobo. Me se wo bompa ye se nya me beda ne ho di achro. Nti bra na Yesu nyenru ho mpo na wo hu ne ekosu wo Zakeus akoma mu. Nti Yesu dru ho pe ene o man ani su hunu no. Ene o ka kire ne se Zakeo ye ntemsi fo aho bra se na make ha ne shaase. Ni papi pese o mo ko heaven, o mpese o mo free soro ene kro da bi wo perform ansan wo akọ. The way up is down. Konko to jenim, ujina wenenim, nwa kachiri nyankupo se nyamimi se menfra, menfatakura se ufremu ubebio, famiye wapafo numu bako. Mitu mimpejeme nimpo nsheo, ebre binimu tu onhono midye, mesi mitrasi na mika se radi humidi boyini mobo. Ahombrase no no. Se wa mre wu huwa se sa pa, se ube nyangu kwa pa die, ene mipacho, enye no kreda. Yesu dru hono, omene nisu hono no. Ena okaichre ni se Zakeo ye ntem sifom. Ene ufie anametnane. Hallelujah. O ye ntem sifom papana ye kradu. O sisi ni wankase. He, nafapeo oma kromu. Unse miniska niyami ukromu. Wakasa chrebi saru. Sa mi sifom. What? Mi wosri na si mi sifom. Nwa de fe ebe cheno. Praise the Lord. O di akumapa eji Yesu. O de fe ebe cheno. Na wo hu ye no nipa atwa ho ahie hu ye no no mo jealousy wo nyine nwinwin e ka se o pe obi asie ni fia oba kromo a de bonye ni we Zakeo su po boni we ye wo boye po wo kromo hei ono na wo kwa kosie no na wo munni mo se Yesu ba be hwehwe ni bonye fo agi wo mo nya tre ne fo nti no ye den oba ye ti di bonye ni a so ye sika ni o so ye di obebre ne ho ase no de ni sika beto nchen odi ni dibia beto nchen no aka kire nya me se nya me humi di bonye ni mobo nya me be gi no eti ono no kwa kosie oberi ma wo ye di bonye ni chimu watu na Zakeo jina kachre eradi se eradi. Wini mienti omu tine tine omu sa. Eye miyo. Enye duwe bia miyo omu kuru mhenyase mkituwa. Maju omu sike njina. Enwe eti enomu yesa. Eti mi reporto mehuama o Yesu. Sede beya umu janu beye mehuwe juma. Praise the Lord. Ahu brasie no no. Nipa omu pehe miya krono. Omu shasie ewa ahu brasie mo. Ajen sakre mo. Nkucho jenim, nwa bompa ye se nyebeye nyankupo ube huwa umobo. Ose radishe, midi mahudie, amenya enema posu ni sisi yesu midi famiche hiafo. Mijifye hiafo nche masadi ya mao. Nase mina mkuntu mposu maji obibribia, mibohu mpre na idituyaka. Yesu kachire nise ene, ene mkwajie aba ifye imu. Ese wunsuso, uye Abraham eba. Hallelujah. Kania na kwa for dia se ye ma pim idrosua 10,000 Ghana cedi no na unye bibia. Unye hwe. Nyina na unye hwe. Na umbre ho ase, won sakrai. It is amre ye do ko heavy on ye day. Enye ye na sisi a waju boni no mfum so atumo no. Heavy kwa ye bia ma. Praise the Lord. Mami, papa, minu ya utie me, da bempa. Ena uji uboni ino mfumsu watu mwa uyiwe ni free asopini ya uye. Kwe mistress ya uye, kwe madama uye, kwe secretary uye. Da bena uyiwe ni free. Sa, dibia uonu nina usika ni udibia na unuma uinimso. Na ukachire nyankuponse uuhu mobo uye dibonyeni. Uye wajwe nse udibia na betu miaka taboni isu ana. We wadwen se wusika betumi akata obone so ana. Nothing but the blood of Jesus. Bi bie no betumi akata obone so ka Yesu Kristo moja ho. Brebi wo ho boche ma otwini Emmanuel mfimo. Di boye ni tomo ane ho bone nyina ehohoro. Se wa ma form na wa mre wo ho ase. Na wo hwe mfie dudu a wadi na sorry them. Nyamsem dudu a waka bimpo a waka nyamsem bo bia sakra so wa won sakra. Na se bi bia wo ye no wan fan to ho no amanya mieni seni enyami huwa ipacho dankwa etumi nyewu dia

funu no mu no emprenson enche ne die eye won se ado te na sima ye bisa ne senti na Nebukadnezar wonim Shadrach Meshach ne Abednego ana ne nyame na mo so aye bibia ma ne da na ne dia dia ne ba ne so a e ma ne wire firi sa ne ma ne nyina na bufu hie sei ebe wuru anu mu a wo se o hie sa nkrofo yi enu ne ne ye ba be hwe ti ebe ko ye chi ansa ne asan ba ye nim sa ko ye chi ansa no aba eti ne ye hwe Daniel eti ba ko ne ye hu nkrofo ko a Shadrach Meshach ne Abednego omu ye ma na Nebukadnezar a ebufu sei e ba no so se ne yankopon ye adoma ya toa so Ehwe Daniel eti bakon nchemu miensan ukan fi nchemu bakon o se Yuda hine Yehoiakim afia toso miensemu no baba hine Nebukadnezar ba Jerusalem na obekin hiemu na Awurade di Yuda hine Yehoiakim ni Yankopon efie norma no bi hye ne nsa se basa o ye Yankopon ba na opese wo firi nyame nche ya nyame tumu de wo hye bonsam nsa e mane tete wo se ne be wo ni be ba ho so no abom paye no asa be Yankopon nche bio ti Yankopon no ana de Juda e hye Nebukadnezar nsa ti e ba sa na wo hu so se nyame te ho pa na se sa de wo ya ba na e misu che nyame ni pepisa na ya na omo dwene se base bibisi a omo nkai se obi wo srosro ho a osu che ni pe nyina e di se wotu aso onchimu miensa na ohini ka kire ne piafo ohini aspenas se onfa Israel mu ahemfo asifo mapoma no mu mrantiwa a wo huni dem oh abosunsunfo mpo mu pede huni dem ni nyame no de wofa bibia sa bonia fofo ho sa nyame pe wo mpo onfa me sa no onfa me ko heaven abosunsunfo mpo pe bibia mu pede e huni dem Kwa babu mu ye wai. Diye di hon eni dem. Na on hon fe. Na weni a tiye. Ye jimi fo. Nyan se nyine mo. Na weni mo de. Nwa won hono mo. Obe tumye jina o hine abaye mo. Na him fie. Na on chire won. Ma won sunya kade fo enguma ni kasa. Enfa honguma omu nim. Oma baho ewe su omu sunya Babylon diye nubi. Enti sa omu sumo ohine enye ye. Ohine yi won ahinu ya niti oma we dwiani. Emre niti ma minka story no. Oma we dwiani ya. Ewe su omu di oma onsa. Ewe su omu no. Desa ankro fwe yi ushe nchi munsi ya wa. Omu bia ufri yuda fo nu mweni Daniel. Any Daniel, a dear old friend on a Hananiah, Michel, a ye Shadrach, a norm friend of Asaria, and ye pia for him no to two one dean, a dear old two Daniel, and say, Daniel, a friend of Belshazzar, and or two Shadrach, Hananiah, Shadrach, and or two Messer, Meshach, and or two Asaria, Abednego, not just I him fear and crow for near day, free. Oh, he name one pa. Na Daniel ebo ni trim se onfa ohini nua ne ne nsa onum no enwu ne ho fi ti wo sre piafo ohini no ne wo nwu ho fi enra yenso fo pani na ochirekire min de nwumre bia ochire globally juma ye fo no aso fo no ena o se na Daniel oti ne ho sa de ye boni pa onfa ne honka ohini duane a se bi wo kuma ma abosom Ni ninsa wonom omfa bi nka na ho. Osi na Daniel ni mu se debi okwako yi dayase akire obekire dayase ama ohene. Abra na komfo ni nkabrikirefo ni nunsimfo ni omu bie ntumi anye no. Ni nyame bebie sadie no so akire no. So de sadie ma no fofo ne ho a nyame de ne ye bibia enye ye. Daniel Nye Nebukadnezar hankwa no chire daya siyo. Osa chire siye biyo. Ema Nebukadnezar biyo chapter 4. Osi ni nyami, unimse nyami peso odini ye bribi. Sronkoni bibiye wanwa. Se boni padye lalai. O nye da. Nye nonko. Osi na unimuse emre bi atamfu dino kotu jetebu. Yedutu jetebu mwa nipabene bitumia jio.
nyamen kwa. Iti se wukaya, bra, ohini bisa se, Daniel oda sute ase. Sinane nyankwa da. Minyanku, osi unyanku pansum ni dada, otumi ajwa na. Osinana wewu ni mse, minye boni ntie nyame na wosu mfumo. Miye clean, miye holy, miye pure. Iti siye sisu duye, sisu duye, sisu duye. Nyansa sisu yanku na binya bambo wa kronkru ya ni treni mo. Uko heavy straight. Nese boni wa huwa madamfu, utumi nkobi mani nyeye. Time mfansa ya de mwanwe bia di hunhu bia ubiye ntume nye. Utumi yanke nkanchiro. Nyami nkanchire yensiye nyadia yi ntume nye. Iti se obe adresu hutu nkwa jie mapa. Ahuti ene kronkru ya de ko heavy ya mima mi papa. Shase na ye. Min tie ni munu ensi wa sun kaso we dia den do do debi e ya dom nyame betumi adom na Daniel boni trim se onfa ohini niane ne nsa onum nu muni hufi ononko oni Shadrach Meshach ni Abednego oni spokes my mouth it was straight pian for hine no na wanguni hufi wo nyankopon su ma Daniel nya pian for hine no animo adoye eni mobro no onyene ni mu adono nyemi ni nyame wo mu abibia be ye papa no ya hye ne mra se wa ma won se aduane na wo mu nte ase mu no che se won be fon wo ho nye fe ohini hu no bebi sasade na mikrofon nyina ye tukutuku na hana hana sa mikrofon nyina fon bo se na no popo anhwe ye na ni trate ti wo kan ni plain ho sa hwe ye be manya se mo ohina no se don't worry we dey try us prove us ye ye be di cabbage kontomre ne ayoyo ni ade na omo mo pe o hine endama wa kuma ma abosum ne ni whiskey ni ne shina poni ade na omo koso nom 10 days pe prove us na fa ye be jina o hine ni ehwe ni a nyame wo mu a ne matum ye ye praise the lord iti o tia se na omo akwa ma ne ba so sa omo ko jina ne nimo no onu ahu sampa dade e betwa dade e bim praise the lord O kain chiche mungkru kosi du bakunu awose. Na onyanku pon ma Daniel nya piafo no enim adoye ni mobro hunu. Le piafo hine no kachire Daniel se. Misro, if he se anya mi wura o hine awe yi mo ibiane no ni mo anonye no. Ebe humu enim se eye mobo mobo. Esi ni mweti penfo e mranti wa anu die. Na mwa mamitri aton. Ebe timiti. Ohine nim na Daniel kachiro pia ni aha ni pia fo hine no si Daniel hanania me share ni Assyria so no se se onkua ehwe osi so onkua hwe de due na omma won efuo mu aduane eni nsio nom na wode wetifi ahwe ye eni emranti wa wodi ahinuane no enim na se de ubehunu no oni wonku ani se base e ho anye fo twetwa eti kura nsa na ohina ba ohine ba o si yare bi kan wo mo e besa ni pase ni e be se ni peti makoko wo mo jidi a Daniel mu wo nyame mo no enya asem ketua ye nche mu dumie no no o si se onku a osonku a hwe dedu se ni amidi nkan kan kire wo no omo so omo hwe dedu na antumi bibi omu hu sampa ne omu kanu ye no kre praise the lord uwu wiase a ti ohu fri bone ho de nyame hwe fri wo nchaa no no inipe wo wiase nyina wakoma fam bonsam bone ni wiase ho menka se ni padoduo nti menni ni padoduo achi enkonkoye bone bi se se base wo toje nu mu a wankasa obeti wo yawo for yourself obeti ama ho nti obi nti obi de mane no obi nso nti de e mane ho iti jani boni ne bata papa se ne beya iti haye hu se Daniel Shadrach Meshach ni Abednego Nebuchadnezzar woni mo so katene ni se mfa ho se ni ankrofo e ono akan se omo hwe sa ankrofo no se ni omo hu esi fe sitie ni ade no okanchi mudun sun kosi aduno na osi ne mranti wa banen onyankopon ma wonwuma ni nyanse nyine mu nimde ani anitie na Daniel nya ni suade hunu ene dae nyine mu hunu mu oyo difo mapa odifo nyame difo na bra o hine kan se wonfa womra ni emra no druye no epiafo hine no di won ba Nebuchadnezzar nim
na ohini ni won kasai oh onim won na wanhun won nyine mu de wote se Daniel Shadrach Meshach ni Abednego na obejina ohini nim nyansa ni hunmu asem biara ohini bisa won no ohun won se oche ni akurukirefo ni pediafo ehunufo a wo na hinie nyine mu nu nyina empre du hallelujah 10 times better wo nyame honhom omu a you are 10 times better than the pakesi wo wiase wo ni nyame honhom. The spirit of God in the heart of man is something more than gold. Men ye be being ho ho ho kron kron no yure. Men kodi tro ma ho ho kron kron no yure ho. Men fa kono boni show mu bra won ko ba no ho kra na ma ho ho kron kron yure ho. Men ya die biara se boni men mane boni ho kra. Ma ho ho kron kron no ye ni je no fa nye bibi she nyame ni mo nyam. Ma men ti amen. Sese ni ewia sin na nyasika fo pio na nguma ni fo pio krofo nyame honhom wo wo mu omo kenyame asme betwi amane bonyefo asakre free won boni ho na omanya heavy omanya nkwagye akọ heaven enu ni ade hia kese wo wia sese sei yo ni pepe but sika she on bottom and so boni so so ohadama nyame tumi fo omo nyahwe bi ya so mpanifo bi ya so fo omo gira property so si nyame de oyé bibia ye dai enye ye. 2 Timothy chapter 2. Ye ready yakopon asem eka kire 2 Timothy chapter 2. Okay, fi verse 19. Osina su yakopon nyina so tim ho pinti kura so anwen. Ready ni mo awoye ni de ene ma obiere obo ready din no entwe ne ho mfiri de entene ho. Adentia. Adio no no osine fie kese mu ni sika ni dwete no manko. Na enuane dotie edie nsu wo mu bi kane no ye maame no wade bi efre no kodo ediduya na aye na wa putoro anu de edaso oho ye di clean na aye ebi ye fufu ebi nsu ye hie amane ye tuntum na obubu ebi nsu ye de oye de omuro se base sane e me wo ha na eduane ye ready obo se nkoda o makọ manhwea no makọ fo mo rubber plate no mde ababeje rubber bowl no mde abeje o maduane ene manu so afo aputo yua na upapa de e de prete pa paris plate pa titi de ne fufu nyina bi enu ne de enti wo ye august visitor wo ye obi a wo ye hoho a wo ye wanimu edru ne wo ye nimonyamfo a ye fere wa bi enko fa rubber bowl enya duane mawo oho bible si ebi oho a obu ebi so ye dai omo na se obi ti ne ho firi ye no ho a hallelujah obi ya de obuo no ate ho a owura no de ye bibia ye dey ye ye wo siesie dia ye adwuma pe biara this all your software ye gidi ni wo ye hwan na se boni wo mu a mentu ho se wo ye bibia manyame nyame onfa wo nye hu wa na wo do ho ye ne bon samson de wo ye this se wo tu ho firi de entire that is bible no no who to me for being count out to me you being free more we say musia bow so and no me woman when you know I had a lamp out so a bin mo ye rubber bowl a bin mo ya put to show any abuto you and a bin mo ya could we be see your crew about crew about say say ye the monarchy of your factory they did you are it to me say dear you crew about who ye. So for adeno yemfa enye fida didi de se kruaba finish asofo piye kruaba nyame do ye bibie nyeye osofo wo yire wa sorobu no asafa mpla uye kruaba nyame do ye bibie nyeye osofo ditro uye kruaba nyame do ye bibie nyeye osofo awi bia whiskey ni de keka ho nyame do ye bibie nyeye emfa ho se de udi ye ho ho wo wiase ha ni nipa masu kosru ho osru mu osru nyimwo nyame do ye bibia nyeye Daniel ohwe ni ho ye o onim sense odi agre nyame di ye bibia ye dey enyeye ti ohwe ni ho ye pa yenko chapter 2 ni ehwe se ekwan be na Nebukadnezar fasu hu Daniel Shadrach Meshach ni Abednego yenhwe enchemu ba ko no Nebukadnezar hinie afie tiamie nu no Nebukadnezar susu dae bi na ne honhom ayira no ne ni esure no ohini kan se
onko fre e kuchire fo. Nse enhimfo nipo mu di tumi wubi ase no. Ni nebuka ni zamlu ye nwa no omo ye. Se basi omu nyamania omu nko nyame nipa unimu nyame ho. Jise nyame nkrofo oma fe nyame diatu ohu se omu nimu nyame ho machini nyame teku. Omu nimu nyame kronkri ya nene tene. Sa nkrofo no nkwano omu ye de omu konho. Ise oma kwa jin kabri chire fo tumi bi. Omu wakote pawe bi omu bibia. Chese odru huwa anu wakan huwansa mchire osi wabinyo. Omini wu. Eje munu wakro. Udini chia udini nyine yuko jemu. Tinebuka neza anu wasa nkrofo ni nyine bi. Ofre wase masu dae. Dae na misu ya number one. Yurefi. Timombe chire masye. Mihuye wosu dae ya. Ukwa wisi sofu masu dae. Minti asi bia chire chire mimo. Ne wede wasi dae ni ira hede. Efi. Ti omu chile dae kuwa osu ino omu fanchila siyemra. No ditu ya tuwa sese muanya mamia metiti mungi neti. Ni pepi nye tumia de ompe no omu deye. Nebuka neza nani tumia udiye nono. Iti ye bro kansa ase mnu omu kache nse nana. Yes, rewada, we die. Ile umuane kanda ya niche. Ose mu waste time. Se mucha, chese mu kuye miti na mwaka se mi mchua trose dae se no osu. Na mu dibibia bigume so. Iti mu ya waste time. Mwa hui ya mwa veko. Iti ye bra omu yesa pe. Na sa ankrofua. Omu edi bonsem tumi ne ye jumensu. Omu ni Daniel fona. Daniel nomu ne wahinfi omu sumo hini. Iti de koba ye ni se. Omu din krako ma Daniel. Se daya na nasuni na osisi amfa mba mwa mwye inipa mwosum na na waheni nina mwo nyansa ni adiebe kukumu nina. Se mwa nchemi daya na asa asimbi akupene daho mamu. Ifi se mwbe jine atrosem ni nada asem se mwbe ka numenim edie kusise ebre nube sachra. Iti mwka daya na na mwanchira asye na mihunu sentisa mwenye mutri ndidimu. Iti ye bra Daniel no moti ye no. Ena o moti se ye fife wankun. E basa anu ni mkrofu wa muka omuzo first. E Daniel, Shadrach, Meshach ni Abednego. Omunu wa muku kun on first. Papa ni omuno. Naka tredi foro. Ono omu dimrika omu kwa kukun omu. Fye nchiche mu dumi eno ni dumi ensano. Enunti o hini bufui. Nini breke se. No kan se won se babel nyansafo nyina iti emra no ba se won kum nyansafo no ohwehwe Daniel eni ne mfefo se wo be ku on first ena Daniel di ekasa kire Arioch oyankobia fo hine no ena oka kire ni se ohine mra wa hye no e too hasty imo eshidodo however ko kan kire ni se onkwa bechre ni Diana se. Praise the Lord. Ti Daniel befie no ofre Shadrach, Meshach, ni Abednego no sine wo prayer meeting. Empire ye wane se ye misa empire enhwehwe visa nkwa bruchire ye nye bidie kan se nyame wo soro. Praise the Lord. Ye be sie gu nyame no so ne da ye kwa ne bukadniza so ye ni wire free no nyame de ni wire free. Ye wia ye beka chile nyami so ma ye nchirasi ye fye se nunti na masa asemke si ya ede abba. Iti omu kupompaye na omu kachile nyami. Adie bakwe osi ye hune se bra kabri chile foni adi kasa kasa. Uni mne omu kaye. Osi wo hini dae wipadi ni papa wasa sisu timi. Jisi ubiyo o connection to heaven. Praise the Lord. Do you have connection to God in heaven? Uye dede uwea sibu u Kristo sumu too much. Ba uni connection biya. Boni ma unya connection. Arena utu boni nchine. Utu chini ya uwo. Dane etu boni nchine uweara. Efene nyamidu beye bibie beye. Umwa konfesi. Se ya ye waha ye she mkontroy obie ni obetumi. Yise obie ni nyami yele wosro. Na wane ni nyami wosro. Shadrach, Meshach, Abednego and Daniel. Tu omu ko bom paye. Den paye bone chini nyami ye se chreni. Praise the Lord. Verse 36. Verse 36. Okay, yenke fi, yenke some verses
in this chapter before we move to 36. Uhwe ichemo edununa Daniel ko Arioka ohini eyini se onse Babel nyansafo no nche ko ka kire ni se Babel nyansafo no ense won. Famiko ohini nim na men ko kire ni dayase. Ebiso omo bom pae no Yakobon etie omo pae bo praise the Lord. Praise the Lord. O si uke nchemo du engotwe na o se se wonsire osiru Yakobon ho mobu hu ahuntasem no ho na wan sei Daniel eni nimfefo anka Babel anyansafo a aka no ho ene wo yi ahuntasem no kire Daniel anadwo ani suade hunu mo ena Daniel shira osiru Yakobon Daniel bua se enhira nka Yakobon din dada se nyansa ni tumi ono na ewo no ono na osachira breni na utu ahemfo so eno ma ahemfo so omenyansafo nyansa no ma wa woni ehunmu ni mudie uyidie emudo eni die ehunta di onim die ewo esumu na ehan eni ne ho ena etie eni no ne tie nti omu bompae no Yakobon yi dae na sikire dai echrewo no si kamon famiko ohine ho. We have got the clue to his complex problem. Nitia oda wo na na na dwima ye krisenia openi poku no uku nipa na otro problem asolve ara afia na problem no kura ye kese famiko na oro de ye kan ye meho asem kire na otie famiko na me kire ni se nyame bi ti ase. Praise the Lord to odino bai wo hinche mu edunso na edu edunu nse o se ohini bu ase Daniel ni din de beshasa se ube tumi a kire me dai a me so ya ne ne ne kire ase e na ne ebu a ohini se na ho brase o ehuntasem a ohini ebisa no enyansafo pediafo ne pedia hunufo ne akrukirefo ne nyankomadefo ne omantumi a kire ohini no nanso Yakobon bi wo sra oyie huntasem e die. Praise the Lord. Wa kire ohini Nebukadnezar de ebe badaache odaye anyway ni situade hunu a odawo mpaso ohunu ye no nie iti wo shase e kire no daye na se na daye no enu ehiam refufro ye de beka ho asem enye sesese but to sum it up for you no daye na wo so ye no eye ahini horo bia na ewo wiase a ebi ba beka ho empire sa horo ah eye ahoro be enumo sesen na enu echi no yesu de ne beye fana die din kan no eye ohini Nebukadnezar daye no okasafa Babylonian empire ho ne etosim yenu Medo Persian empire eye Darius ene ye ohini wo ho okasafa Grecian empire ah Alexander the Great eba be di so okasafa Roman Empire. Sa ahini ni nyina na oso da bi ye clay bi ye ayon ni ye kikaka ho. Na stone bi baye a stone a ebubu ayom mo. Maminti amen. Hichemo eduanan enan no. Daniel chapter 2 verse 44. Ose na ahemfo no enanu mo osuru Yakobon bema ahini a onse no da na onya na hinie ma oman fufuro bi so na ebebubu ahinie no nyina ama no asa na eno de ebegina da mamente amen. Yesu ahinie begina da enu nti wo hunu se obuo a ensan kati fri bi po no ho ebebubu dade kobre efa dwete ni sika no muhumuhumuhu. Yakobon kese enu achire wohine die dache ebeba. Na daye no wum. Na ninchira se ensu ye no kware. Sa ahini ye nyina abetwem. Aka Jesus ya ahini ye mkwa. Ena mu yuya se ye he no. Sise wu nyini ya mentira kese binyini yesu ma yesu ma. He is coming. Daniel okain. Ba kwa ba miyunia ba miyensa ba enaya ba enuma ba. Nye yesu diye nebe ebe pahon. Iti na mipese mibisa o se base woka wani gusu na. Anase Yesu ba. Ube kobe nkuma anase ube konifa. Ube ke mreche nuhu anase ube ke nyante nuhu. Ube ko heavy anase ube ko hell.
se ne owuro di na paka ebesi wo se papa wadi nkyira memie nkwa upa che we nye ye efa na abekro pa ju ani hwe kavre wai emoja no da so esu so bebi esu so so so boniti se damram obe hramra ese sukyrema e briti se nkra nwa ebe ese odwanwi bible se se mu pe na se mutia obetia sase so nipa ne se wan pene na wusu wa betiti se dabu dabu a woto nsio uti nyamsuma no wa wusu hu no apuri egu wadi nyamsem aduru wadi tue duro kai hu se owu oba odo beko na obeko bebi a ompe bebi a obi a no me mompae Daniel Shadrach Meshach ni Abednego na Nebukadnezar ni mo papa papa daya wo so ye ye na dambo ema boni dori ni trimono omo no omo kirase a unya kwan na ohu se de nyame peso okani ade nti na wo fa ho menyame wo ye sofo nso ame pa cho te ho free boni ho wai men pakini pa nko hell o lifestyle ena safo mano hwe sofo mponu mo whiskey wo num bia me so me num bi sofo e wo yire nso wo mpra me twempra nya hwe sofo bufu mane kasetia ya so dem ko of property so me konto ko enye hwe sakra wadwene o sra hema na bay me nini pani mon ko hell for mo ko heaven pose mon hwe min sua me se ni ame hwe Kristo ye dey sua no onya me tumfo ye da wase se wasem ye no kre pon de kan wo se yin tumi nye bibie ntia no kre ye se e kama no kre pompa ye se no kre be obi biara oda mpokire mo da boni mo da bonsam nsam wo se no kre no be ye ade hye rade mo nya ade hye no mo nya fa ho die mfi boni bonsam ni wiase mo wo yesu de mo pompa ye se wadum no be do so ma ye tiefo nyina wo yesu de mo na ye pompa ye amen amen so wo peso ofre me 0244 938 217 0244 938 217

yibi mano ena me mano Bible doctrine book me pese ohunya me iti okoye na na ohye asese otie iti ebra emsa de achie na me frɛ no ose sofo me ye madwen sɛ me nkɔ asori bie bio nam ne asofo aye minti nanso sema metie no eye correct papa eye krong iti meko deeper life. Hallelujah. Osi woni ni yiri ni nimba nyina ene onunti meko ho aso makachre sofu no ho meko ho asori na midina hyeni sane se wan hwe ni ya betwa ni mapo papa. Praise the Lord. James chapter 4 verse 6. Ebin mani abre ote asem no ote ase a wonji ho keke ode na kom nyina agitom if you say enini wo na ode wo kyna ye den ahoaho a wo ho se wonim se bia okyna betu no ote ase me ye no maye yesi ha ma aboa sonsono nya ni. James chapter 4 verse 6 adom ho asem ne ye kenkan no wose nanso oma adom bebre mom enti na atwero no se Onyankopon si ahantanfo kwan na odum ahobrasefo adum no ebeboa amane awuntumefo ahoden ye no otumi aye adum no beboa mu agai bone adum no beboa mu anyini wotreni mu adum no beboa ma okwado nyankopon ne heaven adum no beboa ma okwado mpaibo honhom ahoden wihia obetumi di bone bonsam ne wiase so adum no bawumu a eboa ma upaji wani free Ghana e de hwe heaven obi o se menyi heaven ni me si bra honhom kronkron share Steve mano o se mi hu se osure bie na Yesu Kristo jina nyankopon ni fa udi body fufuo me na se wa hunu heavy anya me wanwa udi ma ho krokro hye wo ma obehunu se heavy wo ho obisi menyi Yesu ni Yesu ye nipa ogire nyankopon se ni fa uwi banku na se wo me ni wa hu Yesu anya me wanwa ma ho krokro hye wo ma ubie we ne obehunu se Yesu ogire nyankopon ni fa. Praise the Lord anya gudie eya seme hia papa men tre wi ase ma ho nam nko a Second Corinthians chapter 4, 15 to 18. Corinthians 4, ngoma etosu mieneti enayin. Mikrech efi nche mu edunum. Eko si dun watre. Yenke mfi du miensanum po se. Na se ye wo jidye hum kronwenti. Se de watro se mi jimidi. Na mi kasa yensu ye jidi. 18 na ye kasa no. Jidie honhom kro no a ne wa Abraham mu no. Enu e bi ne wo ye mo. Praise the Lord. Jidie honhom a ne wo Enoch no mu no. Ne wo Daniel no mu no. Se wo sakra wa adwan se jidie honhom na ne bo mu. Eti die nyame bo a wo mo mutumu ye ye no pese wo ya obetumi aye. Ewi ase ha honam bibi obi pese wo ye bi o yire ne ho ye. Eba honhom kwa en die den ye ntumi emre. Na honam die ye gya ne ho akoye ni abre. Eti fifreye na honhom dia dia tra honhom a repra ko heaven no ene ni ho adaje madam fu nyante heaven ase bisa steven says steven eh na utumu hu heaven ebra wunwe why are you can you pepi wasase so nya mi bio mani mo mu hu heaven nya mi so nda no mo hu heaven kro no fefefe mi papa no onwi osi koku maso dae bi na oyi kire mi amekenka revelation chapter 21:22 chese pepe maybe you na mo be kwai pepe bi ono nso wo si sofo maso da ye brana mi chechro mi ko kan che mi sofo be ke kan kwase asema chere mi ti brana mi kan chro aso nim sofo kro ne ne tie nso wo muti ho ono anim se sofo no nka asema ye honhom asem ye heavy asem sofo bi entumi embie na no anka se ono de won gye heavy bi ni he lives for pleasure. Oh, it is a who ho na wo kwa sori wo kosuku a wo pesuku papa do ba ko wo kwa sori dia so bia ye eh ni nyina ye mepa twa so bia nye ya so bia na ye asomo asori nyame wo me be kiro nyame mu ohu nyame no eno na ye eti papa no ka dae ni kire me ani de bible ka pepepe unwi bimpo a meka se wo nyame yi heavy a kire da ba wa fanzo we ye dae keke titi fo no kwa ni nyame fa so kasa kire ono no ohun se nyame sun dae bibia osomu kwa osomu dendende no de ye adwuma ye kwa de so dae o e ye dae keke ehun se nyae dae nyina na ye papa e free nyame de
Daye has three sources. Se uso daye a, adie biya ujin jine hon, ube tumia son hon daye. Bonsam susu ni pa daye. Eno na se uso daye se, uko wia, nuwe chichem. You reverse prophecy. Hallelujah. Emre bimbi ko tamale ko ye revival. Me oho no ma son daye se bra me ba no me ka ashe asi moja wo me honi ade. Me sorry ya na me chichem. Na me di jidye bedru kuma. Me baye me wife unsu kache me se the same dream no no su ye de. Esu ye onsu chichem. Na me tia siye no. Me son daye na me suyo mi bewu akamika tamale ko. So you reverse prophecy. Ade biara every nyankopon abonsam de chrechre ono twetwem me dwedwre ho ono mpese me trase nam kenyamsem no asakra to pese mi wo na nyame so pese me trase nam kenyamsem chrew. Hallelujah. Paul si mi ni nema mi no ntem pe na me pentem na makoba bi a nyame wo heavy na so munti nyamse me tell me no tell me muti se ko ti se mi kose si e bu nya sa ansem beti nyamsem de ne mom ne mamwa twem ho afri bone ho. Na mo kwa do heaven ubie munya ye no be tinyam sem de ube nya visa de be kwa brochire ba visa de kwa heaven bie na wo nya eno su ni the ultimate eno ne hia papa papa pa dia kenyina ye ntew to smafo paul say ye wo gidi honhom kro no enti se de wa kro se mi gimi di na me kasai ye nsu ye gidi enti ye kasa enso ni nim se de onyani erade yesu no benyane yenso ani yesu yankopon ne nyane yesu benyane ani yesu nso ni wayi yane mo akyre na munti ene ni nyina eye na aduma adoso no afa ni pepi so ama aseda bro so ama yankopon ni mo nyam te verse 16 17 and 18 no ye nti ni maka ni suru nyina enti ye enti ena ye mpaba se uhwe chapter 4 ho from the beginning troubles of power mukom o si ye mpaba debida die wumu ni ni wumu nyina eni ni munyina ye ka gu paul so o si ye mpaba ehwe ni die efiasi dane die akonchine ni ekom ni die o si ye enti ye mpaba adentia nemom se ye huna meni nipa yi e se mpa. E munu huano nipa no. E dani fufro dada. O nipa biya uye mienu. Hunam e na honhum. Hunama udiwe ni huni. E ye honhum ne okra e she umono. E ne ma hunam e nya hodine tinasye. Se honhum ne okra nufri umua. Wani gusunso e huna die wasun oho enti asem wanu oho enti minkasa ohune oho enti ya unai oho enti minanti esi nipanu wewu hunamno aye dotie ebesa ako dotie musedi etika neno humne okrane uu mono ukwa soryu ebeko nyameho nwachire bebia ubeko akotina afibo eternity billions and trillions of years will come. Unyansha siye. Na udia brabo, ebo, eto chacha sano. Udia gro sano. Ebo nyameso ana obofu. Na unya ojie. You need deliverance. Ye ka Bible once mana obofu. Na wakansiye sisu, une unimbrofu. Uchile se, uwa uchi brofu diya, umpe Bible. De ube uonu, yebe uno, sote brofu wa. O si na ye se se amani hua. E ye hari yi. E nya deni mo nyama e son kokro. E trasu bebre e maye. Na ye enche noma wo huno. E dain ka e nipa ni bibie wo yu asibia. E ye tempra. O smavo paul nono. Ye no ni e di e life unyine shim. Ye cry e hon hon ni e ni pebiye shim. Ni e che ni peti ni e ti ni pa krona. Ni e tutu ni pa mo yure ne ni mono so na e di pesika. You don't know anything. Who ni mu who? Oh, bon, papa, papa, papa, papa. Ye nshe noma wo hunu. Ni mo ye nshe noma wo hunu. Heavy ye hunu. Hey ye hunu. Jesus ye hunu. Nyankupo ye hunu. Hon kron kron ye hunu.
enuna Paul dine life nyina yede ishim sisi ekase hono wo se ko dine wire she wiase ti se ne crofom from ho agidi from podi on wire she wiase a ke Paul ka ichire ofa ne wire nyina nhye ho wo wiase de nsusu no mfiri wiase iti wo dine wire nyina she heavy mo energy de fo pimpa impom tum mo bi osore on kenka bible o pentima ko piska ne wonye wiase nyina yesu ya je nkwa no wonye wiase nyina na hwero kra mfa so be na wo so ama jidi fo pia ye mre ohohom nyam se manya me dia hye ensempo ye nka politics ya ne eka eni me hu hia ene eka politicians omu hia ye mo omu hia ye mo papa omu hia ye mpaye if you say boni say ebi hu boni say boni na ke bede no be a politician na ni yonku politician kasa LGBT plus wanya wose are na wokasa nyame bo nipa no kraman po enkofa ni yonku be makraman na se broni ya broni wo ye nyame ana na dwire giti agi chinchi a na wo susu peso ko di broni achi retra ho uni makoso dom ni gomora na kohwese ne hosiye se nyame amfo ho anche onam sade no a kokoye bi wo gana ha se nyame do ho beche wa mama yinyi ani ye hwe nyame ne bible mu ne hu ne ehia wa asase so ko ye nya ne ehia na yesa ye mre ne sika ne adaje wo ho na at the end of the day you fall into eternal fire, a lake of fire. It was so possible ya mo hebras au ebe wiase ne suansuo ne suansa ne ehudie mu eduru ebe wiase ne yehu trene ne yehu boni ne yehu se boni bia de ne pe kojem ye fa trene kwan so yehu yesu ne yehu bonsam ye ni nanto abasakomu eni bonsam anto abasakomu ye fa yesu se ah osipo mi wunim se na mta yesu nyame bie meni no mempa se nyam bebie wani mi hu se se mayemfum so okese pa itu osisi de niema ye hunu no ene ade ye were nyina hyemu na ye hwe enoma wo hunu nimo ye hwe enoma wo hunu ebise enoma wo hunu no enche na ye dai etwem wo mu twema ko na udan no ka bibie betwema ko nimo enoma wo hunu no eno ne tena ho da. Praise the Lord. And you may yen for ye new no no and un etna hoda. Heavy tra hoda. Hence o hoda and a difference womb. Difference womb papa. So kotna e gem forever. Let there be anywhere me mine who can say yami humo bona buami. Me ye mreti said ye never send me sorry ko kenya mea semo and me bisa me hose. Se ke gemuna me dan a dria can be to me a dana. Iti hunam tina u baby uni heavy ko. Iti na wo ye se ma bre na masra dom na masra huo dear be buami a ma ye de nyami pese me ye. And nuana mi timu nuana mi bo humbra minim se one day everything will be over. Na mitima nanu ye ensofo ba kwa wu kumase. Na ni refrain wasi sofo. Sofo. Mi konsila mi kwa hospital wasi Yesu aba hospital wa besra. No. Na msuo se Yesu wa besra. Yani ensofo besra wa yade onyano nwa nyonyine. Nwa ye na juji na soko. Praise the Lord. Sisi wadrufye. Na uti wiasi hao diye nwa ni se gana na unim. Unimo heavy. Ye kao si heavy bieni ho. Ukuro mkwe na unim. But the other boy, how cruel would him? Wouldn't him heavy? Mahom no show, Master Stevie. Ube who a brew chrome, a che u chrome, a tre u chrome. Ube who a che gana, ube who say heavy or oppress the Lord. And on the etcher will say, see, oh, whom a heavy, man, trancy, magana, and qua, and chena gana chum, senior, maybe a chemu corner. Now, Babylon, a chemuco, a maybe a chemuco, a tea usu so, since you home, a ma heaven, Sene Bea, usu un chemunco basa. Second Timothy chapter 2:1-3. Timothy, huma, a tossum ye no, be kind, a tea bacon, a team ye no. Second Timothy chapter 2. Be kind, verses 1-3. Second Timothy chapter 2:1-3. F.A. wo. Beba, ye din adum, adum no ebo,
ebua popo papa nti wo sire rade rade ma wadum no so wo miso rade ma wadum no so wo miso na aduma ewo Kristo Yesu mu no mu na de uti free manumu adansifo bebre animo no enu na fa hye enipa no kwafo a obetumi akyerekyere ebinom enso nsa obi ho na ne nsa ka no kre na o discapacity ni so iti enche obu se aduma nyame di amano na ye dey na firi ni so enipa pi omo hu nyame pa pa but omo masika beji nyame afiri omo nsam iti wo preach o ye bibia kra a kyese nya de bua obi a utuasu o miensa ho a o se na wonso miewani ehuna mane se Kristo Yesu sre ni pa se sra asra fo omo kun ni ade uzo mko dewre mu ni ye training ni ade cho mo brepa na se sujeni a wo hwe Ghana e bresa na wo sujeni a wo fri heaven e ye wo dia wo pe nipa ko heaven e wo se bibi kakra bia so abra na sra dum erade be mo adum hallelujah hwe asomafo no bro mo kan sempa afi dru baby wo tana ye din din din bambu ya ba hunhuna mo kanyam sme be mu se hwe asomafo nyuma ne ti nan chemu aduasa miensa no wo kan aduasa mienu kan ho se na wo mu bebre a wo gidi ye no akoma ene won cry ba kon na wo mu biara enka se no ma owo eyo no ani dia na ni nyina ye won kwasafo dia na asomafo no di tumi kese dia urade Yesu wisore ye ho adanse na adom kese ewo wo nyina so praise the Lord na adom kese ewo mu nyina so ti adom no ene ma ye sebi nti ye ka se e adom ibinu so afa ye adom ne so wudi boni kura e adom ne che se adom no anu no debi ye mfa nyam adom nye lance se didi boni o adom ji e free boni mu na ye ama ye ye yenya nkwa gye ne nya komom tie ne aye kronkron te obi oni mu dada hu a wanka wi nsa sa somro dwi no sese wo nwi nsa bio nyame asem kwa na wo wi na wo ka kira foforo na omu nya wo muti sa nyame ne hu hu pa de adom ye no no adom ema obi a opam mate se brechie be ma opam mate se brechie be ma na adom no ba no so a na oni yiri nkwa na ni begi ne ho ema foforo bia ye ni nua ma omu ye mema ne namfo mema nya dia wo de won ho adwen hye ni trim no prane so no mbe ye boni da ibinum de madodo om wo tu o ho e wo radio so wo mo bo oh iti bebre be ko so won tihwe ne manu bi su de won ho tu o ho me minister smesi we sofu we ni ade asofu om fa krofo obo ye o ya nyame asofu om ye bonsama sofu pa om ko James Street so man sakra omu nya adumo no no be di sofo nyame adumo so na odi sofo no kro wo bible mu na obeka nyame adumo yese wo kane keke wanka sa ni nyame ma waduma wo di ye ene ya sofo di ade ko have nyese obe gira na biebio anum ka bibi na kwa ye opposite aso ye sofo wan sofo ne yesu sofo ne wana debida mi pa che unya nrumu kra unya nte ya be de kra wa sofo di ho 2 Corinthians chapter 9 verse 8 2 Corinthians chapter 9 verse 8. Sam crofons in a wease pe omo. Na sofu bansa for. Ne wease su so won su sa. E jiji won su sa. No nyankopon betumi se oma adum nyina bro so. E mamu. Na no me nyina mu. Ani de nyina mu nya de e do so. Na mu nyina. Na mu proso ejuma penyine mo praise the Lord ejuma penyine mo ukai chapter 12 verse 2 Corinthians chapter 12 verse 9 2 Corinthians chapter 12 verse 9 ose na ose mi se madum edoso ma na mitumi ewie peye ewo mroyi mu itimi di enije pi me hwahwa me ho me mroyi ho emom the Christo ahoden abetra me so praise the Lord itimi mame me papa me nua wotie me ye kenyina ne se adom agi ofri boni mu a ne ma akoma mutie no ma otumi a odi bobra kronkron ne nyame honhom bo wosu a
enise wo tena wo to so ko wanim nyine wom de bia na wo sire nyame se ne bia na dom bedo so amawo wo kasa be daddy wan kan wo bie wano a e wo di ni partem no adom no ba atenie be firi wonum wa hu siesie be ye different kan wo siesie hu se jantrafo wo fro hu sofo yire wo fro hu sofo nso wo hu siesie emma emma wo mye oma dwen so bebo adwama kondo adom no ba so a obesiesie hu enu nya sori bi nkyerekyere o e ye bible nkyerekyere siesie hu se kristo ni obi na mabonte ye se o ye nurse de na me hu na hu siesie ye se o ye police de na me hu siesie hu se ne ye kristo a kyerɛ nipa bi hu so ye kristo ni ampa asofo obi so a hu siesie de nka ho enu a ne wakomo madamfo bible si de aya koma ma na busu o eno na anoka sure bible mu ye wo kan romans chapter 12 verses 1 and 2 osmavo paul okasafa honam ene honhom ho nye honhom nko a iti wo se ye hu se intumi ntwero bible foforo di nyame atwero no eno na wo se gidi nye de ko heaven baby a obi a me mompa ye wai ya mi tumfo ye shira wo se nenso wo de wasema mai

se ne ye meda amene onyankopon yesu nyame ba no ebenya mpunpu bo nsema yesu haleluya chiamu nyina kwenya kese ade ma mise mena nipetitra bedi ibi guso eba

pesa mi ye wa kanchre nse ye beye ni wa de pesi ye emayen wese si ye bata duyano honde biya Yesu Christo wano ne enkwa iduyano ebra ye bata ne honon ani biti miya suwaba ye da so ti Christo mwana ye ti ninchechre mu ye ti wanase mu ye ti mu Ya tumia suwa babi bwe ame rade. Ya no. Enibi tumia suwa babi ame rade. Ya siya diya huu batano huu yepa. Duyano huu. Ya suwa babi. Ya Kristo se. Mene kwa nukre ene mkwa. Ya kwa huu vrubi eni huu. Ibi tumia suwa ba. Jise ya tina Kristo mu. This yetranimu this yetrano nimu yetran nimu a na yetimi so aba bebre de ohwe firi ye hono ye hwehwe ye mu ye ano payu ye hwe aba yesu aba bi wo ho ana a kristo ni je ho aba bi aya ni je aya sumdu ye aya abojo chire Se ye be Kristo ni e tano ho dia ene ye be so sa e ma Kristo ene je ho aba e she Yesu ene nyam ene ye be so ye timi nyam man a e wo nua mie no ho mre no mu nti na ya tie no tere wari ya ko aka no ye sofo awurade ano awurade kasamafo ye timi nyam dua man a ye ta dua mie no ho intimi da ye ntimi fe na ba ku si aso de mo ye na ba ku so ensi wiase kradam rwadia aye wakamya tse ye ntimi sumu nyakopo ne mama ahonya de ye ntimi sumu wura no mienu opese ye sumu no asunu hoho mu ne no kure mu asempa no ankasa ye ntutum no wo yakume nyina ne de yo Yadi akrenya na esun sun mu. Yadi adwinyina na esun awurade. Ye ntimi eni akoni abahunu. Ewo muwa afore bosu samre na munsu aye sun nyamno. Ye ntimi. Emfa musi eniye a oye ye ne mesun mu nyankopon ene da bi. Kristo edika ye tuya ebo aji nyina. Kristo tuya ebo aji nyina. Disa ene ma wodwa musi mrane adi nyina no. Nadia e bit me I be bia biokra. So bas of a smoke radia. Wa can't chance a yen sum wo homo edit no cre emu. Ya be sum wa home near hotimu. Yen fa a ba e fatama e radi. No yes a see a piece ya ho. Na ye dam adwen sachira kwan papapa eso de sachira eye na madwen sachira so na maye tintim kristo ni petua no emu enye enyuma pa o enye enyuma pa adanse die pa o se yasane afride anya ho kra asasomfo se gidifo nso adanse die o hopa se adane afri adie bia ye bone ehun ansana ya kuduyanu mupa na ya suwaba ama irate na dansi dieno seye bata duyanu huu kristo huu ele seye beko suwa transwa ewa asumafo ni chechire mu yebe tuwa suwa ewa iradia semenu mu yebe tuwa suwa ewa nyakupo semenu mu The one piano pay. Tell Radiba boy. Your po. Near mother dying in a bonnet, you're about pulling in a. Or poop be a yap, I'm not dying in a. Eba, a radin chain. And obey.
Yesu Kristo afọrọbọ ni tun mu kura di owie ni wie e maaye asenua no so no e ba sa yesa se se pese so aba ene yenye asempa no di nyina entum ne etima so aba ye mompa ya no pei ne mi sa Awurade se o maaye sa adumi ne ye ntintim wo duana kasamu osuru duana emu Tuyo bia unyankupon awa Babu wache sedi unyamia unu no Onye boni bia Na brabo njina ye sacha ye Wadino hon Wadino wafri boni njina mu okura ne ho free figu bia ho free boni nyina mu e free proy bia mu se obetima soba ama urade yemisa urade samre kristo nasam ehoro ye ho eno na edware ye nasam no ena ti ye ho Ibetimi asoba pi Brian Massa Kristo asemno adware yan atie ho na yeye na asemre yesa yeso aba bebrema ewurade anigye aya aba no aya abodi chire no ojuo nyina eba ebrabo mu na de no credie ako e betra owradi emu e be se afofro so ye nikasa ayonku ye hu ye ni owradi e betna da bia ye ni ne betna owradi ye be koso de yati mu ye de no cre ama de yati nso Yohani, fia duyo son bako, awa tiye urwadi asem no. Wakura saa. Urwadi me maya adumu no sowe yesu di mo. Adumu wadi ma, wana edi kaino, wadi me maya yi, wadi me ma wonsu, wadi me ma minsu wo yesu di mo. Yemi anu ne mo mpaye. Na unyamiya wofofro diya, bonibye ye hinten bonibye ni ho. Bonibye ni uho biyo. Mumuyo biyo ni hobiyo.

mpae Eradi kronkron e shaw be bre se nenso dia cheyen e bom pae se bra won se mo bey Eradi mayentia se ohunhun mu o Yesu de mo na e bom pae amen Adofo ne pese e kai o adisua ye sha se nena nyame adume de beba wie the broad and the narrow way kwante trete ene kwahiahia no e sha se no ye ma wote ase se kwahiahia no konkom kwante trete no ko owuo mu owuo ne awie nenso awre ho sem ne se nipa kakra bi ene omunam kwahiahia no so enye nyame pekra ne nyame so nsisane nhyehye ye se ne be a dombe faso bebi e da ne da se upa beka ho tisa wudru ha obehu se enya agodie ena ye hu se omomunam kwantetrete so no omodoso cham omodoso pa nipa no kose bre bre bre pimpim e wo ha ne ba kwa to afa heaven kwan so na duduo na so opia omugujem sa ena ye hwe finding and walking in the narrow way ohwehwe wo hunu no ananti wo kwan hiahia no mu enipa desani se base ye hwehwe sika ahonya eni agro kra ba bi ehye bia ekwan bia so nipa bebo moden so obenya bi se hwehwe di bia position oh eni edru ho enya asem ketua ba wo se nipa hrudwam sa ye hwehwe tumi a enya asem ketua na se abato dro wo ni ekoso ena ye hwehwe se ye be hu yen ye be popular so a enya agudie kura awre hu ni se ebra ye de ye hu hye sa ne emu ne ye ye hwehwe ni ehuno no ni nyina ya sase so ade de die mbe free ha ko osra hima mu no ye ni hu adaje is a pity awre hu papa papa papa papa sika eye ukwa umfanko. Papa no wodibia pa eye papa papa pa ukwa udibia beka go wudru heaven ho anya de obie ko bo dibia no ho utumi a ukuta wa asase so da obeka wani eguso utumi ni nyina asa kaya ko bi a efre no strong my bro no ana meti su okumase akwa no ho den togolese no abetna na edwuma bie ni ho a wochire na wo ntumi nye banane nsa ha no eno kuwe obi cylinder ni pakro ebo nudia na strong mind mranti omunim no kohwese strong mind da ho na chese ahodi nyina sa ti mi hu ya na mi dimrika kwe na mi pe tape ni message se ukwa jidi odbe kurube.

heavier na ye hair. Ti bra wo ti ase na wo se wo siesie hu ba bi a wo pese wo kotena afebo. Iwie no no ye kire wo se enipa wo betumi akọ heaven o makwaji o mani da no ye nkrofo a o mo bre wo hu ase. Bi se wo ye funu mu na boni kan ye. It is a uji uboni no mfum su otum na ko Calvary na o kan kire o nyankopo se urade hu me mo bo me ye di bon ye ni. Babu mayete ya sezi ubinya adum achenia. Na mikuwa sorry. Ya bumbu suya shemi dini mitu ya mituo. Na boni su sheho. Eno wonka honwe. Nimu mnia wonu ye. Nia ye ye. Nui ntumifaye nko. Nimu mdiyo nyankupon aye ni kavari no. Ene diembe ko heaven. Iti ya mbrasye huni ya pa. Nkrofu mpesu omu ko heaven. Tiye sashe se nkrofu bi honsua. Omu ye nyachomfu pa. Niboye fu omu titia sorry demu. Na Bible si se sofu mhuwa nyamye huu. Iti asuchin kesie pa da hwa. Oko tre mu, ije mu, insio, awunye bida. Tinebra yewye sahadi usiano. Ni ayeka safa huni se hopeful saints preparing for eternal heaven. Hopeful saints preparing for eternal heaven. Enkrofu bi o hwa. Omuwe ni daswo. Omu ya hotofo, omu weni dasuo, omu siesi, omu honsene beha, ombe kwa kotra heaven afibo. 1 John chapter 3, 2 and 3. Wukan bakono kan, wasi mwisho odokuwa ejano dia cheye. Se womfreye nyankupomba. Na ye yenso, yenti wiasi enhu yen, evise enhu nono. Adofo, afye ye nyankupomba, na diebeye nunye nedi. Na ni msesi oyi ni huwe dia yebeye se ono, ivise yebe hune se dia otie. Osi ubiara owo ni huwe ni daswe ino. Oti ni huwe se dia Kristo huwe dey, etie. Ti ubiara owe ni daswe se ope hevi yako no. Se ni pakrono eti ni hufri bone hon, oti ni hufri bonsam hon, oti ni hufri wiasi enkikaye ni boni huru nyina hon. Vise weni daswa se, kakrebi na yusu aba, oba befami yako. Adofu nom, heaven, what a place. The eternal dwelling place of God. Heaven, ye, omeibi ni. Bebia onyanku pon tumfo no te. A beautiful place where there is no sin, no crime, no Satan, no demon, no curse, no sickness, no suffering, no injustice, no oppression, no darkness, no death. Ye kasafa heaven ho. Babu mayeti asese eye bia unyankupon te. Eye bia efe pa. Boni bie ni ho. Emumuye bie ni ho. Bonsem bie ni ho. Ahomoni bie ni ho. Enomi bie ni ho, yadie ni ho, ama ni huna ye fomo ewiasi nyina ebini heaven. Heavy ye nyasem ni edi akokota kasi ojaji ni webuwe tiame. Debi, enshesu bie ni heaven, isum eni ho, ena uwususo eni heaven. Praise the Lord. Eye da mkwa, eye da nijie, da ahuto, eni da ahosepe. Heaven. What a joy to be there only for one day. Udru heaven one day. Amani ya wafo mumfie wa hawa asasi sono. Unkai baku kra. Iti eye adie hui hiya pase. Odase ni bia u asasi suwa. Jui heaven hon. Ebise nyamia semna aka uchi mutaya heaven waho. Iti bra wo jine ho na wishwe kwaya obefaso obetumi akoho. Nyanku ponsu betumi abuwa wo. Ebise wo siesie biyana menipa senka yemfri sasa siya. Ama ni hunune ohao uwo ni yadie ni kane. Musuyo nyinawe inanka yembra heaven metna ho afibo. Se ebase uhu se. O maybe oha ye friend heaven. Na upe se uko hwa. Udru hwa, nyese bia uko hako tina ho afipe debi.
ene nye mfia pima na pepepem eye afebo millions and trillions of years na uti hode bia na weni aje e ohoma nkrofua oma sakra oma jwene ati ohun fi boni nyina ho na omudi kristo echi ewiew anadwo emrepamu omreboni mo omudi nechi omuna omukwakotna heaven. Titus chapter 2 13 and 14 Tito eti mienu chemudu miensa ene edunai okan fi nchemudu ba kuno si nyankopon aduma wodi osi ni nyankopon aduma ede enkwagye ebama ni penyina no eyi ne ho eye ne yen se ya pamusubo eni wiase akono a yemfa adwremotie eni treni no onyamsompa entene wiase emu entwen onyankopon kese eni ya jinkwa Kristo Yesu ahoto eni daso eni nani monyam ahuye ona na odi ne ho eman emayen no agye firi mrato nyine mu we dwira o maybe ho aye ono ani dia obo inyuma pa ho modene. Praise the Lord. If we ask we enye mre so wo adwuma mu we si agina se obeye ade a eso nyame ani se Kristo ni bi enim se onye adwuma ma ban wo ye manyame dachi nyame anim na okogina bu ho konta eti nya ade a bonsam di hye na adwum se wiawei sesa wei ni ade a obeye da if you say o twen Yesu enu bi na na Daniel owo Darius ahima mu a na wo ye no nyankopon honhom ewo num nkrofo na na di adanse se honhom bi wo num a esensika eti nkrofo no ohene no de ne ho ato Daniel so se Daniel oye nyankopon ako a ompe bone ompese obe wi aban sika obe e bibia emfra bia eti nkrofo om wo ho no nyina ono na ohene ne esi won so na obi a wo ye head na ono mpe bone obetu ensa ne ho aye bone amna yeye eti nkrofo no tenanse dwen ya se akwa we mpe dodo wo hei sikai ye nya bi nwia eti kwa bia so wo su ofri akwa to omo shase ehwehwe ni nkrata mu ni sikasem ni bibia omo nyamfom so bia nti Daniel if you said na ope heavy ako mamente emi oho na o chese Yesu beba be father ko heaven eti we nyamfom so bia amfa Daniel ho na omo si akwa we de na dwuma mu nkuntabuo de ye twe mutai a ye nya mfom so bia mfiri ne ho nemom ye ni nyame somo omye hwe kwan e befa so e be hihye mra bia e fa ni nyame somo a eno so ye nim se ye den o muso da se ne be ye be nyano na ye yi ne free ho na emu ada ho free liwe na de open so ye bia ye de sika no bro se fa ko ye kwan a na so de e kosu dan no atoka mampna ene wo busuafo nyina na e kwan no na e da ho na hwe kwen koso ti omo ye anom so okay se se e pese e hye wo hine ni monyam obunso omuye meeting no omu nyina ne share na Daniel ka ho ala Daniel ka ho iti se ne ye ne se ye yibosome ba kon se obi e mompa ye nkyre nyame bia ye se wo hene ye dina ye nyame omu nso om decide ye no ko Daniel ho anya de obepne iti omu wi ye no omu ko hene ko ka chense nana se pese e she won munyam himfo no so de ho ye wo si yon e che se omu hwe ye o kan e fa ne lies no mso midamu asipa iti krata ni nana sai wo sai wi enso a medicine ni patient afo mra unya sai se twitwire wo sisa no a enye ye no onim se ne dofo Daniel en omu bon ho pobone ohine ehu sunyame hu ne. Praise the Lord. Eti Daniel so omso obu ohene ne de so amfa ne wira anhye wo hene no mo if you say no onim say Bible say no me enka de wo de ne wira ehye onipo mu na enhyira ne de Jacob nyankopon ye ne nyankopon. Praise the Lord. Eti Daniel amfa ne wira anhye wo hene no wo de ne wira nyina ehye wo nyankopon mu. Praise the Lord. Me mame a wutie me be papa a wutie me minu a wutie memfa wo wira anhye nipa bie mu ena me ba no wo PhD ye de nyame asisu onye PhD memfa wo wira anhye ne mu me ba no ye professor eye pa professor fo su wu memfa wo wira anhye ne mu memfa wo wira anhye oba wo aban mu a ono ne sika ni nyina si ne nice so fa wo wira anhye onyankopon mu if say wo do wira anhye nipa mu a da che onsa besi form dia be bua ka wo sem mu
nyame de onni uhamo de biarada ono na ontonko na wonyedan na ona nyame onwu nipawu nipatumo da nipawre frade nyame de ne wremfiade da ti Daniel odene wre ehye ni yankopon mo praise the Lord etie omu wie bibia na omu kache se na na akwa bi wo ha e frane Daniel emrana ye shishe ye no wobuso yesu obie mompa ye nkyre obia ka wo ho ono so wampene de bi obompa ye mprensa obo no so so wantone mpoma mu wantone punum obie bie mpoma no eno okoto da kro mprensa ekyre nyankopon wo soro ti wo hini ti ye no ne sefimoy na anya ni dekura se ah ti madam fu ina no mo fa ne ho plan se na man hu no babu maye ti ase se oye biara senka obeyi Daniel efri mu anya den ontumi senka Daniel de ne yureche wo hini mu a kedua buka ne sin mu eti ebra wo hini ntumi no na ohini nu nim se Daniel wo jidie wo nyankopon mu omu de Daniel koto jetabum babu maye ti ase se ebra omu de no kro no ohini no kan sem bi osi Daniel nyankopon ti ase fo na koa mi wo jidie se wo nyankopon a wo som no dada no obetumi yi wo free sa jata ye no mo praise the Lord ya mensu ye ne sa pepepe anajuno ohini koda ye no ntumi anda Bible se wo ama ne yire no ana se ne mpranfo bi ama no ho oprempa so sa vi se wo nim se waka de ensu wo nim se Daniel nyame be yi na na se wo yi no eti na ayade a ayade den den if you say enano Shadrach ni Meshach ni Abednego ka se ye nim se nyankopon aye som no obetumi yi ye de sa ama ne sa kra ye nkoto ohini Nebuchadnezzar bosmo da ene ni papa omo ye nim difo ni sikafo ni akesifo ye no omo koto abosom omo bo ti wia sika kraka nyame boto ho a wonum ni nsio home ne mframan we nyi nyame ankoto no se nyame a eye buo ni nua ne homa enka brief chirefo nyame samanfrefo nyame occultism ni freemason ni sane e manu na wonsom twane ne gye wo kra nkwawai eti ohine no eko esori no petututu eno dimri kaso okọ e ha ko hwese Daniel nyame atumi agye no ana eti wo ye duru ho no no tiemu eno frese Daniel yankopon ti asefo na ko a wo yankopon a wo som no dada no otumi abeyi wana ene Daniel e kasa eno se ohine nyankwada praise the Lord nen krofu pi so omo ye kristofo omo pe heaven akọ oni mo mpaya omo bo senke ne kristofo ebi ena wo bo moden wo man no mo bo aban se ne be ne dwuma be koso sika wia ne sa ne manu nyina ntumi nye ho na ohina hwe wani mo ha sakrata se mfa nkoto jetabum ne nyame ayu na ohina sori anope ba be hwese wuti ase na se wawu eka minim ni awo beka ohini busiofo wa baha no pei kunkum abuo nkun agrada ampa isi utrim ke paya ke krofono bibeboro no bara fo sho babu muye ba Daniel nyankopon ye nyame oye kronkron onfre kunkum abuo ni agrada se nkuni pa eti wosi nana nyankwada nana ne oye ye nyina echi mini boni bia o makoma muti ora ma mikika ho nkyero Daniel etisia echemu edionu baako no se ena Daniel ene ohene no kasa se ohene nyankwada me nyankopon asuma ne bofo amana be muemmu agata no ano praise the Lord se me di ohene ho adwen boni hye makoma mu a kenya me bie ne obema obofo be muemmu agata no ama me da se me bom paye se kunkuma bom kum nana e kenya me suma se omemmu agata no da o se ochre ni enti enyame ma obofu ofri soro ebi muemu ejatana no se ekwan na na efa so ko heaven akuma emutie akuma boni bie nim o se wanya mehwe jatana nya mehwe adentia esanse wo hu me se medibem edim me gina heaven's court no asase so court medifo but heaven's court I was set free hallelujah medibem boni bie nim mo
adwe boni bi ani makoma mu bible nso se enhyira ne omo makoma mu ye dey etie sankrofo no kwa ne behunu nyame ti me hunyame bofo wo jeta buo mu ho mwe jeta na ne sei ibiru sori ade na ne ekwe ko pe abambo ye kron kron nyame bebo by praise the lord. Praise the Lord. A conchini bebrebe, ye chine kom, ye nyine chine kom. Na wu chine kom, ma wun suno. Wun ya osa, na boni wo hon. Wu ha wu hu kwa. Yi boni fri ho. Wose esanse wun humi se mi di bimne nim. Na wu o hinen so, wenimono. Minye boni pia. That's a guarantee. And unu weni dafso, how would they call heaven, why? Osi sankrofoni ti won ho se ni e Kristo ye dey e ho te asofo bi nsu dio de omo kan se ni pa dio ye dey won tumi ti won utumi nye kronkron ye wo gana ha boni do si die wo ye dey ha boni mu na obeto na asafo man so sofo preacher ye preach you to hell ma usofo hwe bible mu ye no ho se nyame a odumo Daniel ma ni tena se a wanye boni do se nyame no ne ne te. Praise the Lord. Nyamia oshe Enoch no trans 300 years wa nye boni enti nyamia nyame manu so sa ko heaven no hwehwe sa bible mu behu sa nyame no Paul say hwese ni esi aye ho kronkron enye bible kro na nye nyame kro no a adenti na won ko ade so ni pade o ye deyara obeye boni da bia wudi boni Paul so say ti yen koso nye boni na adumo no no so ala o si da bida ebeye dey na ye yeshia yesu o Damascus ko emo odini mujati ye hon. Ye sori de biya niye tibone hon. Ye kon paipu anon. Ye kon praye hon. Ye kon jense hon. Ena wabome ba. Ye kon aso. Ye sori suwa niye boduku fufu. Ye kon si aso dem. Niye tonsi ye kanisa. Ni jina aso ye bode. Badafu. Wa sakra heavy ho winya kwa inko ho da. Daniel yo se. E sense wu humi se mi di bim wenim. Na wu ohine so. Midi bim nenim nyamienim na wo ohene nso anim so menye boni bia eno na ohene buto ne yemu kese. Praise the Lord. Eno ka se onyi Daniel emfri amene no mu na wo yi Daniel fi amene no mu eba soro na wo hu bibiara etin no jata no empo entumi amfa ne boyre enti Daniel ifri se odene hoto nyankopon so amfane ho anto ohene so amfane ho anto otitire bi so amfane ho anto prosipeni so soje peni so amfane ho anto judge kesie bi so odene ho to onyankopon so. Praise the Lord. Ohene kama wo yi Daniel ne nkrofo mo toto Daniel ano no obo abo mu nyina no wo mu yire no wo mu mare no omde wo mu yire no wo maka ho if you say omu plot no ka kire ne yire o si eh unsuru dade na wo koyesa wa mana futupa krofo mu yam robre wo mu ko mu yire hu ana ye chi wo mu afi na wo twitwiri ne ni ase I will say ye hu se boni ejade be bo obi a wo wiase ha mu miem po boni ne mata papa ho. Praise the Lord. The Bible my tia says we won't be good at amrenum won anyone ma anyone yirenum. The way nya unyenru amrenum asieno e jatano fa won so ebu bo num pemunina. Eh jata se unim holy mind. No nim on holy mind. Jata uhwihu ahosa uhwihu adane eho si papa ni ye holy mi wini na mo enye ye egba ifo timi mi oda boy se maka akiro mi sakre na mi nru ba bi amadure mi papa fie na eye ho fie ni efikese ye je mi sori jere na mi preachi mi wie ya mi kotra se a na mi siwa bi echi na mi tenaye mi hwese wa yi nani ahwe na ma abro na ni kokoko no a wusu ni tinam sisi wana ade wasi wo. Enye ni ye ti umu anka kwa ya che. Nam si yes. Bible si di o timi mono o so che di wo yu ya si. U sakra wajwe bayifu hun se wa sakra. Nyame ma u mak. Ye suma oma omo try. Na ye Kristo ni na sore ene di diye bayifu ate. Mika chro se omu do u sebe ye hanam wai. U di unam be ye ebe ye hanam ama omu si. Iti e osi ye ti asi ese se ye ni da su pa si ye pesi ye ko hevi ya. Mu miye mfa ye hun tu ya sore ya ye kosu na boni ye de eka hun. Ye kwa sore kuti nyame asem se ne be ja boni ye. Ne de bia wo kwa so so de bia wo ba boni na wo ye. Still how person ko heaven be pacho ahotufo ene ko heaven.
ahotiofo ene ko heaven ni bonyefo ntumi nko heaven mani nye ye. Second Peter chapter 3 11 to 14 Second Peter chapter 3 11 to 14 Second Peter chapter 3 11 to 14 pacho mema osofo ena down kanchiro se nipa de wo ye den ntumi nyae bon is possible nyame betumi aboa wo e ya dom ene onem gidie so di gm kwa enti se ye nu nyina be se Peter na ekasa no inipa ben ese se moye wa abrabo kronkron ni nyamsompo mu ohye ase no se adofo mo ma de bia kwen huntam se dakro ye urade se mfrinhia pem ne mfrinhia pem ye ne se dakro urade nche ne boshe ho se de bi ne bu ne se cherie no ne mom omane bu ejo cheri mamu ompese onipa bia beyira ne mom opese won nyina ba dwen sakra mu de urade da no beba se de owifo eba Emu na osuru di kukuru betwe mu akro na ewie mu mfiti ase de ebehye ase na asase ni mu nwuma nyina ebehye ye nwuma eguso ye ni abre a ye mpenyame ye mpe bible no ni nyina be ye grebu ene Peter obadwema honhom ni obi owe ni daso se heaven bi wo baby wo si enti se ye nu nyina ebese ya eniema ema ye kwamie mompae eniema ema ye kwamie nsum nyamie eniema ema ye kwamie nkwa sori nye hwehwe nyamie kire kwan se sane ema nu nyina ebese ya enipa be ne se se muye wa abrabo kronkron ni nyamsum pa mu po si nyamsum pa bujuo mu e adinya kese ya mfahwe amewi ase ye konso aye mfahwe nko di Peter na futu ode maye ni se se bibi wo wi ase oso mo ni bre ho a enkwa je mapa kronkron ye ni abrabo pa nyamsom papa nye nyamesom a enipe bu ni pa faso a omo ani da so se omo wi omo ko heaven heaven ye nka ho asem ho bere no akoh ye nka he ho asem ho ni omo kan se nyamitrim nye din no didi pa to jem eye lot ni ne yiri mresum de ne nyamitrim o de pa se se de nyamitrim aye mre eti wo ye body kra o fa o to jem o si enti se ye mu nyina be se ye nipa be ne se se mu ye wa abrabo kronkron ni nyamsom po mu se mu twen na mu menya kupon da no ba eye ntem eno mu na osuru be se o ja se na ewie mu mfiti ase de anane ahye Na sedia ni boshe etie no, ye kwen osro fufro ni asase fufro trene etimo. E ya trene fo ne kwa tina heavy ya trene etimo, nye ni bonye fo. Eti se u siyesi yo huwa, makwa eme nyamia se mu siyesi yo. Se nye beya, boni yina abe tiato, nwenye adansi yo ufie fwe ni mse ntokwa wukunu wejai. Ateni eni nyine free hope ko adwama moni aware sey eni nyina oba usisam mema te sentu meni nyine free hoko eno ne de ko heaven Psalm 116 verse 15 Osi precious in the sight of the Lord is the death of his saints e kamia se na otwa wie bia enipa wu mie de dawon sesi onye nipa ya de dawon nyina na omufunu ye nyame fe omu we nyame fe Krofo me di boni wo wiase a omo da ho ne krofo e samrani ne nyame ho se hwe akowe no mo nya da jijiji ne so se mo me hwe ba bia oda otire wiase boni nko an oye wan fa nyame anye hu ewrade ahotufu obuo de ne bo din ewrade anim hallelujah esom bo pa wo nyankopon anim eti bra wo ti ase ne mamogye no bi nso so so na boni bi wo mu no enko me Kachiro se se base uwo ba eni daso wo ho eye de emao. Enti se anase wo transina wo suwa beti no bie ntumi nye kron kron. Ye nyina ye nyami adom. Adom na ma se ye ntina bonimo. Adom no beyi ye mfri bonimo. Revelation chapter 22 verses 3 to 5. Edi se mti edionu mienu che mu miensan kusinom. Kose na musio bie ni ho. Heaven ono musio bie ni ho bio. Unyanku poni ye guamano ahi wano na. Ebesimu na ne nkoa besom no na obehu nanim na ne din ewo omoma so na anadwo eni ho na okania ana owia han ehia won ebise urade yankopon be hyre won so na obedi ahene da praise the lord ombedi hene da wi ase ampo se odi hene na mfa se yentua owu obetu akọ Uchi muta adakuro beko. Lebebi haye konu ya hini eno. Eye da. Uwe nche mudu na ina. Osi inshirani wa. Wahuru won entadie. Nwe nya kwain. Ako enkwedu ya no hon.
na wafa apono no ano akokuro no mo yesu se mene ekwan epono no se wofa ne so a obekɔ heaven praise the lord conform di yesu asi nche nyina ayre ho se enya de ombetumi epi heaven amna yeye itia ene ye kachro se peji wani hwe calvary yesu oda so a ne mogya no agye ne bonyefo se wo wiase a di train ye chi di asumbie chi di kronkron ye chi se ne tie biara heaven be ye wo dia edi semtie dio no ba kunche mu edio no enson wo se na ade hunu biara ani dio ye chi wade na odi atro enhye ne mu kra ji won a watwere won din ahye aguama no enkwa nguma no mo no obi a odi tro bia onko heaven se the standard way eto ho anope ya odi tro kire wo kunu udi tro kire wo yire udi tro kire wo ma emba di tro kire wo ma me no papa so braso dem behwe tontom omo boss anetete omo sa no fifreti omo ko heavy maranfo so one sakra wadwia unya kwan enko heavy mani nye yeda ene ye pese ye ka kire wo se eni da so ho ma bebia eni da so ni evise kristo minomie nti no behwe ni moje agui ene se wati erade asem na wajini aye kaye di na pese wo nsu nya kwan ko heaven adenti na wo mpaje wani enhwe calvary na wo ka kire erade se erade humi di bonye ni mobo se boni wo abrabo mu a ni moja no bi nsu so so se ne be a wo nsu betumi afata wo sra himan se wo ye kristo ni dada nya me adom wo gina otreni no kronkron ye mu a kanchire urade so omo a se ne be a wo mane mfa benkum ana se nifa for any see heaven so why for any see christo so o de wo be ko ho ne me wo wiase a etwetwe ni pefri nyankopon chen no mo ma yenhwe se yemfa ye do enhye wiase ni munie mamu ifise se base ye wuni ekwa yemfa ba konkre nko pese mi bisa o se where will you spend eternity ehimfa na ukwa kotena afibo eye heavy ana se hell e jina wu si ne no ene se ni wutu hu asihwa ma nyamson papa no ene be kire bebia obetena afibo bebia obia mpese ye bompa ye na uke bi bi kire nyankopon se ne be urade adom se base wu ye bibia betumi akase masia mitie mitime urade mi wuna mi mse heaven ena me kro o nya heaven dia ene mi maudue pa Bia meka ni efo nyina mso aka gana heya na from afa hu na nya nsio nom na ka utimo da sorye na udru heli dia sa ni emanu nyina sikani ni do se lazo so mfansa wankasa atrema wankasa kopuma o se fansa bo nsio mu fa gemu ana fa bedru meka trema so na fa si ho wa hwe impossibility cannot be possible udi won satia no bo nsio na nam gemu wonru ho na da so ho ana iti bebia obi asakra wadwen wa menkosa mani no munyame anhyehya amayen eye obonsam ne nabofo ti so ye obonsam nwuma bia ka kire yesu se omra na o messe bonsam adwuma bia wo akoma mu onyame tumfo ye da wase se nenso de wasem amayen edi etiefo nyina ye hye won se urade mempae ni se obibiara wate asem ni wate ase no fi na koma mu sakra na dwen no se ne wa hye bo ne urade hunu mobobo ni biara wa ye fa kye no yesu kristo de mo bompae se mujade hye ne urade mane so so ye tiefo nyina so do du a omo po bone ompo bon sam po wiase no mbata yesu ho mempae ni se obetwire won di won kwanguma no mo ma wadom no nos ne nye kese won so emfa ho se ne abone si adoso wo gana ebetumi ananti mu akwa yenye boni ntia wo enhyranka odin amani biara aba matiefo esu sey yade sey ka sey ohia sey aware sem sey masem erade trom sana jom fri ni nyina emu o yesu din mu na ye bompa asafo no ka amen ya misha opa se wo pese wo frame a number no ye 0244 938217 0244

me bon hon pre nan edituyaka. Oba Samaria ni a oton ni homa Samaria for tutu ni. Na osi momra mehe be me bia we yi tutu si wwa kono yine free me mo. Nende na sem na meka. E nuni senchre ni eke siye pa. Se unye nye bia me pao cho. E woso mwe ni bre hon pa. Antisa anake weni guswa. E be ye time pa pa pa pa pa pa pa pa. Ti yedin kai she the indestructible foundation of the new birth. Se fa pimbi oho, bonsam ni a sofo ni nyamsum fo bibri peso o musi sano. Ni a nyanku po ato ono, po si fa pima yesu ato ono ubiye ntumen si sano. E ya jwen sakra, e ya ofufro. Ye wye ye ena ye she the indispensable faith for the new birth. Na ochi bakono, yungu se, indestructible, untumen se no, indispensable, uje ni chira enye ye. E wo se unye jidye, a yedinya enkwajie. E wo jidye a yedinya ensenchire niye niya mwadye. E ni wo jidye a yedinya enkwajie, ebitumudi ako heaven. E ne ye fe, the indisputable fruits of the new birth. Uji huwe chinya enye ye. Sisi, misha atadie, nase usha atadie, ayifin, enka e bom. Nase, usi sa atadie, no na ufa fufrosha, unhunana. Inipe chua huwenshia, unhuse, kanina asha atadie, tuntum, sisi, wabeshe fufu. Ukuta kaa, kaa na ye nchenchemba. Ebiye ujina kwa insu, na webiye bonnet, na uye huwe juma, na ubiye huwosu, ubeji kaa muno. E jise, unya kaa muno, na odi dada nisiwa, ye unhunana. Eni pe presi ya besi saye ntadi ya besi saye kaya ya besi saye fie. Ni nipa nwa mudie ompense sa. Enu na Yesu baya obabe ye, obesi se nipa. Enti se obi wo Kristo mwa, nwa ya body ya fufro. Nye madada, tenye dada enu nye chemu. Ento kwa kunu nye chemu. Akayo nye chemu. Ejwamamonu nye chemu. Ensa wye ni sigreti wye ni braboni nye chemu. Ebe yisemu nye chemu. She! Ni pana ye fufro. Eno niye kahuwa se mono. Neno no se uji huwe chinyia enye ye. Die nyamia chiro no nuwa yede. Nuwa chiro. It is a base obi sakra na dwene no nya awofofra ye ka ho asem na ye nkwe gina ansane ebua ni fiefo nyina be hu se ai kwaku o wi secret se kusie se se ye hu so ye bio kwajo o hwe ni yiri pa me mafia bontine be pata se se ni yiri ho adon wo sakra ye no bibia ye ku ene ni e frɛ no adwen sakra awofofro ye de ko heaven. Nyese mi aso peni miyewe, na mi kwa sorry de say, and na mi kwa sorry de say, Billy Graham no kind. Wasi, you can argue about creeds and ordinances, but you cannot argue against a changed life. Abrabo asise, utu minji huwe chinye, obie nimo, kane ni pentu minkentra. Neso mwini mabrabo utimni asore wejie jine mwa udidu kufufuoni ntumafufuoni mpabuwa fufuoni susu ubefia enye kura kura kura wukunu kura umono. Nsu wenia bridi ndindi so kwa heavy enu na nyanku ponsi minkanchira use ye mfasa abrabo nun kwa heavy mani nye ye. Ansa na heavy automatic gate nube biya maono na eye nsise fri utriso eko kawo na yase ansa na gate ne biya ma nunye nipa ne biye nwabu buwe ni achire nse uni mse uni ya nimi biye mami nyami ene biye gate na mao Romans chapter 8 15 and 16 Romans 4 ngumani tingwache chemu dunum eni dunsia Romans chapter 8, 15 and 16. Yentie di nyankopon ase mekanchire. Woka idu na ina wasi. Na dudu nyankopon homo kawono. Ono ye nyankopon ba. Na mwenya akwaye hon homo amudibe sro biu. Nemo mwenya abaye hon homo a enumu ena yetiemu se aba eja. Hon homo nwani ye hon homo di adansi ese. Ee nyankopon ma nye sofo be ka kire zo ye nyame ba na obotrin ko se sofo se sofo ye nipa wonim nya oyane kukuam ne mo nyame honhom a wonim kukuam nsem ene abo edem abontede no ono no obedi wadanse first that obesakra no
obenya ofufro no honhon kronkron di wa dance sampa ene wa be nyame ba hallelujah na wo nyame ba nso e wontumi nyane abonsa maye ntokwa abonsa made no etro ye bonsa made e yesu se atro nyina gya ne bonsa ti bre jufo no mdi nyame hihie ho so mo ye nyame manu eni no ekon wo ka kire nso mo gye nwuma na mo ye de o si de bi ye gya ye ba ko poni abraham si sa abraham manu man ka mo ne meko me abraham nyuna mbeto aso na mo susu mo de mo di na mo nchen enso still mo pese mo frem ho se mo ye christofo mo ko heaven mo ye nyame ma de bi ubetumi adada nipa ne nyame untumi ndada no e de nyame asese nye nipa ne ko twiro nipa din e wo heaven nguma no mu nke be yire se uni mi party mu anka mi twiro udin e de nyame asese wa nye ni sa Romans chapter 5 verse 1 and 5 Roman fong maneti num chemu bako eni num Romans chapter 5 Afei efri gidie mu enwa buyem bem enti ye nam ye Awurade Yesu Kristo so onyakopon fam asomtwe e gidie a wogie di se Yesu oye nyame ba Yesu obewu ma me bone wahwie ni mogie agu ama me te Awurade me mfa mani hu mogia ne de esu ne me fi makoma mu me sacrifice me bone nyina ho fa mogia no hohro me ho fa te me ho wonye se gidie no a bra wotie nyankopon asema wo hu so ye di bone ni no ne nyame nam gidie so no de bone nyina wa hohro ni nyina hwenche mu nu mu no o se na any that so nhye ni wo If you say what nam hon kron kron a wo dia maye no so ehwe nyankopon do aguia komamu ansa na odo no beba komamu na otan efri hokko dadada adwen sakra de de ba de nsisa na eba nyamsum nyina ne nsisa ti se won sisa mpacho kanwa no tum ene okko tiatiamu wa soje mod katongs ni ade anopo be ko pipe wa no ansa na wako susu meni pa hoto de bia so ye kristo me pacho entumi fa won ko heaven okko nya awofofro senchre nie awofofro ne wose wunye bi ansa ne watumi akase wo ye nyame ba the new birth comes with some evidence say kasa awofofro e de ahyensudie bi ne breye obi si oye police ni yesi wo id card e chere so ye police ni wo hefa no wo yi na wo tri a change e bom gown yesi yes ampa oye police ni Na ye usu wanya wofufro susu evidence sunu ni ho nyam ye hu nyame bia wo mu ye hu abrabo fufro bia wo mu eye dada no atenie dada no antokwa dada no etro dada no a insisie ni apobo dada na mprotwe dada no anso still upeso fosu a chere so ye kristo ni mepa chere ubetumi adada nipa hunhun nipa ni nyame de ontumi na dada no bible say amu na dada mo ho Yankopon yin si na twetwe ne wudua no eno na obetwa se wudua ma wo honam tokwako eni bra bonia betwa wo proye na wudua ma honhom na beye da nkwa praise the lord jise honhom kronkron no ba wo mu jise awofofro no ba ne nyame ba nsen wetumi nya adom tumi ne ahode a ye de bobra pa se wo se wenya awofofro a chire abakura edi adanse sampa wenya awofofro Matthew sempa eti ensono ukan free nchichemu dunsia en ukan dunsia ni edionu noa Matthew chapter 7 16 and 7 20 ose mwaba ena modi behu won otiti bobe won kase so anase otiti brodo ma wa kreatie so ana Sarana dia pebia eso abapa. Se Yesu se sano yo papa obeso abapa. Unkasa ye mu ni ye bibia wo ye bi ni petwa hye nyina bi hu sampa brabo dada bi etwe mafufra ye dai. Aba. O se sane dia pebia so abapa. Ne dia boni so ababoni. Dia pa entume so ababoni ne dia boni so entume so abapa. Die biara enso. O se die biara Ah, enso abapa no otwa no di gujem her ho asem no ka no iti wa ba na mo di be ho on no o di twa se nyi obiara o se mi se urade urade no ne be ko osura hinim ade o ye mejo osura na pede na be de no ye nyame apede wa bre wo nya nya aduma ye de sesa tumi a ye di jai bone ne ye ne ye
dia be biara enso abapa no wo se obetwa atwene dia obi a oyɛ meja wo soro na pɛde no ɛda no ni pepi be kan kyerɛ me se radio radio enfa wudin hye nkom enkom sha ensisɛ bie nim wo hye nkom so bɔne nkoa na wo gusu a wudie wo hye obi anchi wo nti Bible says se obi hye nkom ene bamu a ehun se Bible mo edifo no mo hye nkom ebam no ye odifo papa nso Ghana nkoa de obi hye nkom na bamu a still a efre no odifo eye Bible nye di ye adwuma edano enipa pi be ka kire bi se ready ready ye fa odi hye nkom ye fa odi ntutu ahohomone ana Yemfa udinye ahwadi ni piana eno na mepai mu memfa mfa nchenkura me kensi su dua maka ni pain se mi humoda mfri mi sonko mu amoye de de entine jisense sano ba ansana wunyuma woye no aso nyankopon ni amna yeye iti awofofro no ede ahyensudie bi ba maye hu sampa ede abaso bi ba maye hu it changes what you used to be se base onya awofofro a abrabode de bi a wotim ofie adwuma mu suku mu oman mu edwem ni bebia no efri ho manipa hu se mame no papa no wasesa. The life you used to live, abraba wo bono, efri hoko. The places you used to go, kane wo ko dance ase, wo ko bia ba, de apeteshi banse, fufu ni ade, wo tu min ko hobi, wo ko tutu fwo demo, wo ko nkrofo yirin chen, wo ko nkrofo kruno mo, wo sakra, wo tu min nye sa de nu bi wo kong. The dresses or clothes you used to wear. Ntadia wo she Jezebel ntadia no awu yo no fune wo hunyina gu ho no wontumi nhye bie obi a wasakra bie ne ho na no na me ko fie bi mu na me kanyam se ma kire ma me bi atadia she no wo hu se nye ne no futite ho mene ne kasa fie no wo hu se wo se wo kata na atadia so wo conscience utibua ema wo hu se ade ne enye. So what sacro, someone sacro, we ye be beer with Tibua Mahun says, I didn't know we and yet, and any drama. Omutumi Pia Bontiqua, sorry, dear Munina, so I so full, anything wrong with it. A doom, Michere Hopper Kumasi, Sebasse, or baby shatter, dear Titia, Sam Reno, no fika musia, a bonu tutu, man is saying, genetizing Janico. But any person no says he wants a di enye no abeye. Any peniso enye mi eniso di enye no na ede enye. Tu tu men kan chem se nyam sum nyane wa kuma mo. Ni aye akuma ma mne buso no eno na no ka. Romans chapter 12 1 and 2. To osmavo pos ye nyam sum nya akuma mu ko a abonten susu ye dey e ka ho. Ma men kan Romans chapter 12 1 and 2. Iti se upe se wuko hevi enye se utre mwana tuna wuko. Ebi, ewo se wu make sure se yinyamia kane yonu na woye. Osi Romans chapter 12 1 and 2. Enti enyanu mi jine nyankupo mbro sumi, mbro sumi tu mufu se. Mufu muni pedu ya nkasa ya akuma. Osi mufu ni muni pedu ya nsi hosa afodie tiasi ya eye kron kron. Ae su nyankupo eni ya eni munyamu suma ajuni edeyi. Ewom chese nyamsumbi wo adwini nim na monye mo ho se wiase nemom monfa adwene mo foforo ye nsakra mo ho na mo asedi onyankopon pe ye ne so neni na ye pe na ono ne ekopie nanim enye nipa nya osofo ne kojina temu ho etise nyame honhom kasa kire otibu e kasa kire asofo kasa kire no asene wo kon de me pa na me ye wuduru ho a obehu se heaven ko na hell nko oduro na ashase etrem se urade boa me na me san ko mechi e so wo tin sem no nyina wanfa anye hu wo kwa anye ye ewia na wo so wo gema na wo so da afebo aya sem kese pa so nipa emfa anye hwe se obinya awofofro anye na taade nko. The behavior and character you used to manifest. Dada no twem na fofra ye dey aba. Su any baby a wo tim wo fie baby a wo bia.
evidence no eye both internal and external. It is evidences of the new birth, number one. Number two, internal evidence. Na number three, external evidences. Mashe Makain, Matthew 7:15-23, aye evidences no. Nehwe internal evidences e chresa mpa ubi enyan kwaje, ubi enyan ufufro. Number one, ye assurance of sonship. John chapter 1 verse 12. Ose dudua waji no no. Wa waji ni din die no omo untumi. So me enyan kupomba. Internal evidence no no. Bibiye beba wa kumo mubiye ye boni bonsamu diye ni wiasisem no. You fight against it. Akachere bonsam se fimi suko mini wafan biyo. Mako yesu wafan. Min tu minye ni ya wu kachere mise minye. Diye nyame pena meye dey. Meye. Yemfe Romans chapter 8. Why biyo 14 to 16. Roman fongu mano iti engochi. Chemu dunai ekusi dunsia. Wasina dudwe nyankupo honhumu kawono. Ono ye nyankopomba. Na mwenye kwa ye honhum. Amudi besro biyo. Nemo mwenye abaye honhum wa imu. Eno muna yetie muse aba eja. Honhum nwani ye honhum diya danse yese. E nyankopomba. Iti se base wo sakra wajia. Nye sofu ni diya danse yo. Honhum krum krum ni din kenye di unwa danse. Ansana sofu unse bibiye si wabrabo. Wea ye kebiya sofu nu di boni. Asa wo sakra honkonkro beka chwe se dwama ya obona ye den enye disa sofo fro so obona ni echi chwe se mienko ba bi aye tackle that see the sofo be kwaye den ye ye se se yame age be praise the lord wa mama dom wa mama tumi wa mama hoden a ye mfanto aso ni boni. That's number one evidence, assurance of sonship. Number two, the new birth brings joy, peace, love. Okay, Galatians chapter 5, Galatians 4, iti inum. Se base ubi kase wenya wofufra. Yifriye mami ye mobaye no, abrabu bia ya tina musuben bia ya abre bia ya boni suben bia ya dene dino. Enye kura hevi eni nye hon. Inti eni pa bompaya ma wenya me hon huma kasa chro na dakru wesi ye jina se debye. Fi ne kro bibia ye boni bia minko hon. It is a usi se jina nwa, ebre unsi e jina nwa tiye se niyana enye mesi tiye. Wukai Galiti 4 iti num, ichimu dunkron e banwa. Osi hunemu nyumano ede di pefe enye e jamamo. Ifi, ahufi, abusonsom, abraboda da anuno. Edutuo, otayi. Akayo hwe wabrabom se ba kokura wo mu a menhyehye ho so ye Kristo ni aho ya abufuo apreapre kunsu kunsu empapa mu ni tan ensabro agoboni meme yi ensabo ma na ye ko ni adwane ni ade onye ne yire nsu no yi ne ensabo no agoboni ni de titisa ye no ho na me bom kokko se de me bom kokko kane no se wo wo ye sa no ma nu nyina omu nyanyan kopon ahini. Heaven huwa sebe ni wakano. Ti se bakukura u abra bom na sofu se uye Kristo ni papa pa. Usu uko heaven. Uwe na ube huse heaven kuna hell yonko. Enya adi oso di dia grokura. You have to be very sincere and true to yourself. Uko kavre anopena kase radise ni amitie ni minifi kenyamie guwa maba nyamibe ye nsenchre ni ewo wakumumu. Obi yisa ni emaru nyine fuwa mwenye abra bofufro. Iti sani ema yebu bosu yina se bakukura u abra bomwa. Awufufro ni nyanyi ejuma. A friend tossed me, no, no. Who say evidence, internal evidence. A dead duo, a brabum, a cumumuna, a pure abontine. Or say, na hum hum abandon all, do se basabo sacra, can bonny tree and coupon. Na hum crum crum boomua. A brana hum hum bonny bon some hum mutumono. On de wa boa bonubi, wa tinwatin wakawa canubi, wa yesi en unqua. Basa hum crum crum bape. Fachen odiba, hallelujah. Ubi a bo si fa boni tu si debi mi tu minya sa mi ye Kristo ni mi yesa penam ni nipana ye pe. Ye hun sun suni e dam meni ni ntem. Ubi be tu miya kwa so debi an suna sun suni ebi enan abra bo. Boni biya wo ye bi. So still our friend unso ye Kristo ni. Na hun huma bano ne odo. Ibi si wo tayane mo.
Huhuma banu ni eni jie. Ebe si ya yure huwa adun se sumu anu se miti wiasi ye de me wumpa nena konum diditi. Debi usakra pa. Na unshu ya siya unkonum diditi da. Unfa huma nshia umini da. Unfia brosansu nti tofo ma untuti asreni ya basa da. Umiye hun Bible mu ye ni enche chile ni ye ni nipo unwa de kro. Mi hun to mi gana mi wuma kwa humi. Gana unda jemu o. Unum diditi anu odru jem. Won se we chi mbe ogana wujin fie se wude ye mo 200 years e hon su ye forever billions and trillions of years will come now the gem now tremu na be hu se se e uku hunu mfaso bia ni so huhuma banu ni odo enigie asumjie abojo chire bema ni kukuti se tudro ni ja ni yiri bie na no an sum to no abonu sum O sakra, we read the dua tempa, utumi mona sum. Praise the Lord. Ayemu ye, ubi oha ni trimu odine, ayemu onyono pa. Ubi mwchirenu, onu eni msi ubi tumi abuano, so mwano da. So obe buano kura, bema oba anube buona, jise wayeni boni ansa. Penifom, penifom, gugu e juma, oba, baba wabe pe juma, jise meno da ansa. Uyiri ofio, na oye sadi, wasa ako jina so dem, so ya so pe. Uye ponsaba sore penini. One sakra a James Street and a woko. No curve, no bend. Ayemu ye obia o didi. O tini demu didi no tisi obia boko koko. No a kebi anena shempasi. Jollof rice in iku siade namni bibia. Iti bra o bay ni panusi man komonu cherry. Se no krebi wo wa wo uram parasi. Jumbo komoni ina no si ye dia no hu adwuma. Eye mo nyuno no na ketue wo mo no. Owie ye pe na duare ro okra na finish ni nyina. Fi no obu okra no. Okra no kire wo se ye mo nyuno enye. Ni pa ye obu mpo bi mpo a ofre na woni. A punish wo sa. Ni nyina so ko gina so dem so ye Kristo ni. Sisa be na bo abrabom. Eye mo nyuni ya na wade kwa hevi ya na. Eho enko hobi yo. Nebida enko hobi. Eti wasi aye mo ye papa yo jidie ojo enidaho. Emre bie niwe tia yenom. Na wawo ye Kristo Yesu diano. Se wasakra pa nwe nya ofufra. Hunam eni ninshesu dieni na konu nyina efri wa brabom. Hallelujah. Tisie tia si humumua. Maye nanti humumu so. Mama ye mpe ni mwenye mwenye enyi ye mwenye bufuo ente ntani ye mwenye. Politicians, omu su hiyadwe nsakra o. Omu hiyadwe nsakra too much. Omu sakra enke gana mwenye toye ye. Ye politicians hii nyine nya ufufra. Mikachro se enke gana ye mwenye toye. Kebe ye se heavy. Bonye kosu nyina. Uwibe siye omanfu nyine yisu ya politicians no. Ehiyan na se ohun se obi a wo ni no ko school oni bicycle ko bakura wo ko politics mo wo die wo ko ni fie aka wo tumen kan so mun yina sakra ya eke gana ye ho atoy na on my baby an su hia dwen sakra ni a wo fofro eno ne de ko heaven so wan sakra na se wo trans mo ni ji boni ho a wo kan ni gusu a ebe ya reho sempa Iti umu hono ya wose niye masisa. Abontin e wose niye masisa. Iti nyankupon e mau awofufro. A unya ahutoso se wabeye nyameba. Awofufro no disa niye mami kinka enijie ojo. Ni nina beba wabrabom. Na ebesi bonsamu nyuma nina nemo. Ama nipe nyine husa mpapa pano wa yede. Wasakra mameno wasakra. Se unibia mepacho position wa so moment fan hyehye ho nyenu ne nyame kwa kohwe na me deacon na me ye apostle na me ye we nyenu ne nyame hwe o hwehwe adwen sakra na ye de onu ne siafo mpo ne onam odru ba bi no ohun se ne me bi cause wa brabo mu anye kama na fi wasan esi so se e wo se me na mafre mu amudi mechi de o so mu hwe ne me ye o se mo hanse sana mu anye ti se kola afufra ntumi ko heaven o nyese bi e wadi mechi nsimi so what if ifra ma yesu nti be Who ye win your best call heaven? Yes, you catch your own plane. Matthew chapter 18:1-3.
ukai Matthew sempa iti dungo china wasi edonu muna esuyanfo no ba ni Yesu nchai beka se why eno kesi pa e wosura himai muho na Yesu fra bofre bidi no ebe jina wumfimfi eno kan se nokre mesimu se munane na mwanane na mwanye se emofra muntumi enhye ni nyankopon ahenie no mu adwen sakra ho asem na no kan kire omo se mwanane na mwanye te se emofra mwamia ngomo fufra muntumi nko heavy mane nye yi o wenya nsisa wuduru heavy gate anye sika ne de kire o eya change life transform life eno na ebi gate no ma wukom eti se wabra bono otan ahye ma na onyuno wo ho akayo wo ho ni sane mane menyina na no pe obetu apaju ani ahwe calvary no aka kire nyankopon si nyankopon humi de bonye ni mobo nyame do ebeba be hye wakoma mo honhon kronkron no obehwe nyame do agu akoma mo nti de de ko heaven no ni titi an ni tintin nyina ni se eye awofufro hallelujah eno ne di nyame do hye wakoma ma wodo enipa etwa ho ehie nyina wodo ma me wodo papa mfa ho ne wa ye obi ho sim papa hwe miti manye sika me so me hwe no da bi hwe no samre ne ne efra onim ebra wo ye ye no hu se wa ye mfum so no ana koma bu no fo dada ade na wo su ko bu no fo mani bibi di ansa no wu man umma me hwe no obi a mfa ho wo ye bayi fo mpo no wo chiwa wi na nyame age wa no Na wo ye ne papa babo si be ye nyasrama na koma na ye dindindin no be nane no akase ah de mi ye nye no asakra watamfo mpo babo si su kom de wa ye ma osio no me kom de wa ye ma aduane ni adwen sakra no no bi se won sakra na se watwerwero nipa wo mpe wase magu udare mu na obo mpa ye sa grade nkunku one ade a me pa cho adwen sakra no nye correct why e wo so ko Calvary na uji papa no pay se ne be yankopon adum se base wo kan ani gusu obetumi akase mase amitie metima urade mi wunda minim se heaven am here de mekro bebi a obi ame mo mpae na page ani hwe Calvary ne kan kire yankopon se omoa se ne be a obenya evidence pa inyina so pa ekire sampa onya ofufro nye nyuma wo to e good nye mpae a wo boy e good enye sika wo ye e good bafu ani ho a ebetumi do akọ heaven except a change and transform life. A radi kron kron e da wase pa. Se ene ude wase mama e. E bom pa e maye tifu nyina. Se ubi biara e insanu kre hun kudia trechi. Enka se woko heaven, woko heaven. Kane ni gusu anu adrijem radi. Empare yen wo Yesu Kristo demo. Enfa hon boni e nipana ye. Ubi biara au kane boni en washe yen bose. Uye no kwafo ni tini niso diye mboni beche. Nye nunkon, ube sati ye huon fidiye ntini nina hon. Uma domroso, umutumia. E chinye friboni hon, rade. Fama ye tiefua, omo sakro oma jinyina. Ma wadumu, tumi no ahon di e unwa ubi biye mo. Ebe biye nembiye ni yuhu sampa ya sakra ya ajini. Rade ye dawase, se wetie, wo yesu diye mo na ye bompaye. Amen. My number is 0244-938-217-217-0244-0244-938-937.

ta bosma fo de e biribie anaasa obosum ye biribie daabi nemo me se afodi a wobo no wobo ma ahomone ne nyanyankopon na me mpese monne ahomone enya yonkoye montumi ennum ewurade kruwa no enne ahomone kruwa no montumi enidi ewurade pono so enne ahomone pono so anaasa ye she ewurade ama na twenunku ye hu edinje no enne me nyina ho da kwan ne nyini nyina ne bo Enime nyina honda kwen, ninyi ni nyina ne manko so. Ubiya nshushwe onuwa ni yedie. Nemu mshushwe ni yonku yedie. Die woton nemjasi nyina muni. Na huni munti mumbi sebisa huwasem. Na saasini die, asha sume nyina ye urade dia. Na sa uwa wanyindie ni mumbi siya mwadidi. Na mopesa mokura, die wadipesi mwa nimbia muni. Na huni munti mumbi sebisa huwasem. Na sa ubisi mwase. Wei yo busma fo dia di o chire ye no ni na huni munti unni se mi kasa huni mu a enya wo de na me ni oni ne de na den na obi a huni mbebu ma ho fo dia aten na se mi dia se da mi dia aden ti na obebo mi dimone de mi da eso ase ho eni se mu didi o munu mu o mu ye bibia o munye ni nyina anhye nyankopo ani munyam munye de Etu yudafo anahelafo ana nyankopon asafo zintudia na de menso mehwehwe se meso ni panyinaani enema nyinaa mu na mehwehwe de ye menkoa ni mo

kopae erade pae da was se nenso de aba wasem ho ebo mpae se bra ye be kinkai na yesuane ye chirechire mu erade ma ye honhom ntiasie wo yesu kristo die mo bo mpae se obi biara obonsam edi sohwe amena to form una mo asem so be man so ejina ne na yesu bio wo yesu die mo erade me da wasi wo yesu die mo na be bo mpae amen adofo no ye hye adesua bi ase Adesuano, edin edasu ni se uncompromising stand during persecution and temptation. Se base obonsam edi wota eni sohwe eba osua enya dia ube bre ujidi ase da. Ube jina ho ama erade. Se ni a Shadrach, Meshach, ni a Abednego umujina ho ma erade. Ume uko mfrinshi ebi bre mpimpim so undin edasu dayano. Ribia ebe fa Bible ni ebe preach ube unse ye kan omu huanse. Mibu se mti ba akon ichi mon edu. Ose meba se ni bonye fo jiji wa mempene. Meba se ni bonye fo jiji wa mempene. Inyina ye ni se eja anase ene biara. E na se die se wo tren tren ni ma ufie. Se ni esticha fonsu tren tren. Nkodano ewu sukuu mu no enti eja ehwehwe se ne ba beya adepa enanso ehwehwe se ne ba ebeya adepa dia wofo no nyina no omompesa akola no ko amane ebie mu ti omuka kire okwesi fanansi ha fanansi ha ajua fanansi ha fanansi ha enu na Bible nso ka kire ya ye sempakafo ne asofo se enipo masakre nyina ye Yakobon ma eno odi wan hye yensa ti kokobu bi wo ho a wo se ensu ye bo wo mo se ni awofo e bo wo makoko no ye nkan kire nyame mba nyina se me ba se ni bonye fo jiji wa mempne obonsam no ta so hwe bi echi heavy a bono wo ye ten ontumi nko ho bio ti wa wo hwe ha se wo ye bonsam anke de na obe ni nipa ye wasa se so a dotie ni mfuntuma ni nyame dia boy na ye ni eko heaven no no yo sra bofu ayamfa dotia mono ono okoje iti ejuma wo ye around the clock de bia ni se obede de nipa no ada de nipa se ne be ya be ye bonete se wono bonsam wo ye de boye ni no na odi boni no iti ene we wasum ne ti onyankopon ase mo se sohwe utwe mutan ebeba otansu so ebeba na ni nyine mo no emre uji dia se da Jine pinti ma erade. Jine pinti ma erade. Se ni ebe ya, yankupon eni bechi, obitumiduwe chapua. Ohuma kuwe job. Asasi so otini cheni penina. Nabon sa mse, hee, wayanu wayeni sa, wabono humbaye, wayisi, tina odiwe chino. Oso ni kwenzu job, edi mkuni moso henu so, praise the Lord. Enti, ni e Bible, e kachre yenu no. Si ye awofo honhumu ye nhwe se enipa o masakra o madwan o ye Yakobon krofo no o betwo mu ho fi boni bia ho ye nhwe emibusem iti nan chemudu nan kosi dunsia no ebusem ti nan chemudu nan enko abonefo kwan mu na emfa enipa boni kwan so kweti no ensine mfaso emani osi ensine mfaso mani fri ho na sign ho ko na ona jise oye boni ansa na ontumi na jise wahwe obiase

wɔ hɔ. Wobɛhu no nsela paa. Ne mo papa na ɛtumi sɛ sɛ nipa de no kɔ heaven wonhu no wɔ hɔ. Nti wo syllabus book no yɛka ne sɛ adeɛ no a ɔmohwɛ mu kyerɛ asua adeɛ no a wobɛtumi ahu sɛ adeɛ wei na mesua a mekɔ exam hall a ɛno ɛna bɛ bible no ne nyamedeɛ ama yɛn sɛ yɛnsua na yɛmfa nyɛ adwuma ne fi bible mfiti aseɛ kɔsi no awie babie ni hɔ a nyankopɔn asɛm hyɛ nnipa nkura wɔ bɔne mu da nyame botae ne sɛ wobɛyi afiri bɔne mu ɔbɔ adi nturo na ɔde ma adam ne eve na ɔma wɔahyɛdeɛ sɛ wɔ mu nyi so right from bible mfiti aseɛ berɛ a wɔ mɔ ɛbu nyame asɛm so abɔne baeɛ no ɔmotra hɔ bio nyame pam ɔmo firi hɔ sɛ nyame ama adam ne eve amfa bɔne antena paradise a heaven ɔbɛma bɔne akɔtena hɔ anaa mɛma obi ɛnaada onyankopɔn yɛnsi no atwetwe deɛ wodua no ɛno ana wobɛyɛ dɛ wobɛtwa nti sɛ wohuhu sɛ woyare bɔne yare a na akɔ dɔctor pani a ɛfrɛ no jesus hɔ ne mogya no ɛfi calvary no ɛsosɔ wo so a wo ho bɔne nyinaa bɛhohoro mɛma theologia bia mfa ho sɛ wokuta ddd doctorate in divinity ɛne ne yɛkeka ho naada o ɔmu nyɛ baabi nyina na ɔma ba nyame anim abɛtwitwa agye wo ɔno n'ani ayɛ sɛ nkwanwo da a wobɛwuo no wɔkɔ gye mu a waka kyerɛ sɛ sɔfo na wei nyina wɔ bible mu no wanka nkyerɛ me enti sɛ yeinom nyinaa ɛbɛsɛe a ɛnipa bɛɛ na ɛwɔ sɛ sɛ moyɛ wɔ abrabɔ kronkron ne nyamesompɔ mu ɛne nsɛ mmiɛhe ne ka nkwagye sɛ mpa akorɔgyeɛ wɔ bible mu ne ka mpɛ sɛ kronkron yɛ ne tenene abrabɔ na wɔbɛkyerɛ onyamesompa bible ka sɛ nyamesompa ne kyerɛ sɛ nyamesom bɔne nso yɛ dɛ ɛwɔ hɔ wɛka sɛ ne nyinaa yɛ pɛ ɛnyɛ pɛ da yɛn nyinaa yɛ wɔ bi ɛnyɛ pɛ ebi yɛ papa bi yɛ bɔne wohwehwɛ ahwehwɛ papa no ɛna ɛbɛtum de wakɔ heaven eti wiase wei saa na ɛteɛ wokae 1 John 2:17 ɔse ma mo nnɔ wiase anaasɛ nnɔɔma ɛwɔ wiase sɛ obi dɔ wiase anaa agya no dɔ ne ne mu deɛ ɛwɔ wiase nyinaa honam akɔnnɔ ne ani waakɔnnɔ ne asetenam ahoho ahoa ɛmfiri agya no ɛfiri wiase wiase ne nakɔnnɔ ɔtwam deɛ ɔyɛ adeɛ nyankopɔn pɛ no ɔno na ɔtena hɔ daa praise the lord nnipa bia no wɔbɛtumi ayɛ deɛ nyankopɔn pɛ wɔabrɛ woanya adom tumi ne ahoɔden mfi nyame nkyɛn a wobɛtumi ayɛ da nti na john sɛ dodo a wɔgyee no no waa wɔgyee ne din deɛ ɔma wɔn tumi sɛ ɔmɛyɛ nyankopɔn ma ɔmo na ɛyɛ adeɛ nyame pɛ ɔmotumi so nyankopɔn ani ɔmotumi so nyankopɔn ani ɛti sɛ wode w'abrabɔ ma yesu kristo a ɔdi adwini ɛwɔ wo mu praise the lord ɔyɛ biribi soronko wɔ wo mu sɛne ɛbɛɛ wobɛtumi ayɛ deɛ nyankopɔn pɛ adom no bɛba tumi ne ahoɔden bɛba wonkase o nyame mmara no ɛden dodo o daabi daabi wontumi nkeka saa nsɛm no because nyame bɛma wo tumi a wode bɛbɔ bra papa a wobɛtumi de wakɔ heaven praise the lord adɔfo nom wiase ha ɛni baabi a ɛtena hɔ daa yɛsika yɛadan yɛmfuo yɛ stores akɛseɛ yɛ factories akɛseɛ ɛne nneɛma nyinaa ɛnyɛ adeɛ a ɛbɛtena hɔ daa yɛsika ne yɛ ahonya ntena hɔ daa nti yɛntumi mfa yɛ werɛ yɛkra ne yɛhohom ne yɛnipadua nyinaa nkɔ nkɔhyɛm bible nso si baabi a ɔgyapadeɛ wɔ no ɛhɔ na wakoma yɛ dɛn ɛwɔ nti hyehyɛ wade mu de ɛwɔ soro praise the lord hyehyɛ no wɔ heaven sɛne ɛbɛyɛ a wakoma nso so ɛbɛkɔ heaven na ɔnya akɔnnɔ ama heaven na wontena wiase saa kɔsi sɛ wobɛwuo ansa na wahwehwɛ heaven akyiri akwan na ɛsɔfoɔ bɛgyina hɔ bɔ mpaeɛ sɛ nyame yɛni firi hell ne fa no kɔ heaven asɔfoɔ ma mmɔ number bible mu hemfa na wohu sɛ saa deɛ no wɔ ɛkɔyi obi kra firi heaven de no akɔ hell se sɛ bia nnipa no sakra onyane na ɔsa bɛsakra deɛ ne sɛ ɔwu ne bɔne mu deɛ a bibia ne hɔ ɛbɛtumi a asesa no nti wokae matthew nsɛmpatin sɛ nkyɛ mu dunkron ɛkɔsi aduo no baako no a wɔ se monhyehyɛ agyapadeɛ asase so ade nti a ɛsɛ asase wɔantra hɔ daa ɛgya bɛtɔm peter se ne nyinaa bɛhye asɛe monhyehyɛ agyapadeɛ asase so fa kwan wieboa ne naakye sɛe no na awifoɔ bubu kɔ wia na monhyehyɛ agyapadeɛ wɔ soro praise the lord heaven
Fako a enwiebo ani na chense no na ewifuo mu bu nkowia na fako a wajapade wo no eho ena wakoma so bibi successful so for na midan betumi ekosi ni heaven meka metumi ya tia for wi makosi heavy ana na se mi store eni majapade a me wo no so for better than dia koho ma me nkyro kwa be fa so ade be koho e rebi trans ya oyeskeni na odofu manobano ba bruta ukan sempeti dumie no betumi akenkan na chire e bai papa papa nti e bai ye no no hwe afi twa mu no no bai a wonyae na afi de obenya na o kan se se ne ne emanesi aba no enkwa pata no so ndi sa na tie dia biba be bubu mapata dada na ye nkiti nkiti ni nyina to agu na mesi apata kesi pa ase mi sini nyina wiya meka akire me kra se didi nom woni ema pepi ah se base wanye adwuma bio mpa betumi eti ni nyina tibra odwen sa no na onyankopon so ka kire nso okwasea ana dwia meje wo kra fre wonsem yema wasi si no ebe ye hwadea na o san di twia tose obi a wo wo sa Ghana ha wo Nigeria wo Brochire wiase ha kru bie mo awde di wunima ni se obenye sika dodo agu bank wo dan wo ha wo ka wo ha region bia wo bi Brochire wo dan bibia nemom wonni enkwagye honhun mo dan no ayesi no na meka kire wo no on sakra wadwe on twe wo hon firi bone ho ode wuta mina ye ohwehwe wiase ne mo ne manko a oti nyamsem papa e ne wo nkwa fi se kwan wo nam so a wo de ye nya wo ho no ene nyamsem no nkɔ oti awe a wo beye mobo mobo ntumi nkɔ so ensisi nipa mokro no wo ya ye ke bi akobusu mu akwa koji eduro ena wo de pesika ne okotikefu abei wo ye bibi kakra bi afa nkolansa bra wo ba wo be kofi na dolesi gumpa so bi asa kwan no na wo nam so iti ye de na otumi aba han mu wa ba bible ho aba yesu nkyen ne mom se wa nya ntum na wa mposa ne manu nyina wo be nya sa ne manu nyina so wo kra be day be jira ta be kan woni egusu ona obeti woni wochem iti nkrofo a omunya mre sakra o madwene fi boni bia ho nkwagye eye honhum ahonya honhum bank no saa eniema no na oji honhum bank no ne die ne nkwagye mapa akoma mutie kronkron ye ne die ene odo ahobrasie wojuo ene bibia eye yesu sunu nyine bi ti se ni galatifo itinum omo kan bible kan kire ye no sane ma no na egu bank etwe wo obi a wasakra wadwa wo pe heaven akono sane ma no na wo heaven a etwe wo ase wo kan ani gusu a ebe di wanim di wa cross rahim mo se honhum aba no ene odo eni jie asumjie abuju chire ayemye papa ye jidie ojuo eni da ho osimre bie ni ho a eche ye no eji se wo wiase ana se wo de enu ane se wiase ne manko na ugusu a mema me papa watu api wai se wan sakra wadwen wan hwehwe sa ne ma ebe boa motumi twane wo ni amane kese e de nipa so na da wo be kan wani egusu no wo be hu se wa yemfum so kese e pa ndi se wunya sa ne ma na ne honhum mu ahonya nya me di gu bank a chew on kan chere o se nso uye ti se sa papa na wo ye ne ho okwasea no on kwa sori omompa ye okwaso mpo ade e kan nya de o wada je o de ye oba se ne o ko no sa na o san ba no nti bible say a very dangerous man ne sikanzo so won taban itumutuko dise wunye sika na wudu hyehye ohone ade a sika no firi nsa obehun se waye hiani sansusu na bible ka kire yense be bia ye wo wiase ha no enya ade a ebetumi enya ahomogye pa e wo wiase ha ade ntia ebi se enije pa heaven enije pa wo hallelujah ahunye bi enya ni wiase ha no itumuma wo hotɔ na wo kyerane de awere ho abrɛ
utimu nye sika di kwa shee juma bimu wani beba honsu nye sika ni nina ye dayi na shee ni nina pa huwa asase ene daini ya diye wawo ni nina uwa hontu wa wose utuya na saani ema nina suso itumo sayi itumo jirigu na ni nina pa huwa sebase ekomba na etuyo boni ni ya diye tutua wawo se ase ni ema bebre na dibie biyansu wa uwono kai hun se ene mfidie ye juma pia ni petumo ye disa mfidie nubi baba ebia uye juma na wawo se ese munko ya yimu edi munko mbeji sikana munko pe juma fufronye day enye uye doctor anase whoever you are medical doctor footballer huan huan enyini dru wa itumo retire untumi nye saadie nubio na uye ubia uye mampeni anase uditumi wabebia unse ahini yeko na ahini ayedei aba ohine ko na ohine fufura aba ti sani eme nyine chire yense uma yemfa yevire nyedei enshe yuyasimu yemfa yevire enshe yusumu praise the Lord bebia ubia nmiye mompaye enise umo mpaye nsakra wajwi mfiboni huwa kwa yefa yehudie efasu die huche yusumu nono mpaye kanchiri nyanku ponse boni weni we na miwomo radi humimobo afa me boni chemi moje na ohwe gwe me gidi se betumi ahohro me ho boni nyina te me ho fridi entre ho urade na betra me mo ompa ye ka chire urade so fa moje no ohro ho no fa ne ho hum na dom ni tumi nwra wo mo fi na kro ko boni ho a wuntumi enko ho bio ene fre na dwen sakra no yesa me kwa so ya bomasu ya hye me de ntokwe ntokwa etre etre dwaman dwaman kro no akro no na timi sa me kwa so ya bomasu ya hye me de nwo su boni din she ni nyina ko tena jem diso sakra enti so bi wo kristo ma no ya body e fofro ne ma dada ni nyina atwam eno ma nyina ya fofro radi tumfo yi shrew bebre wasema wo dia mai dia tiefo ni ahwefo nyina e ba wani.

nsanchania ewa ni ni afra no na ma wo hunu ade yi a wo hunu kenkan ade nyina yie wo Yesu demo ade hunu bia ewo ni padua no ba bia me bom pa ese urade wo do sabeka no wo yi ade hunu na firi ho kra eye jepim etutun ko wo Yesu demo kompo etutun ko wo Yesu demo na me bom pa ese ade bia ha obi bia bompe sama nye nyina ha nipa yi ayekwankro no ni nyina benya ho aya asa sesie ma obi amfa no honni ni faso wade ho binkum so wonso afa ho adi manim machi ba bibia afa ho adi bona wotie na abemfintinta so so nya aya asa wo Yesu dimu na sede yare tie bia yetimi modi mpo ana ye huni mpo weli ti kra ye fra yare no ewurade aya asane mra wo nche sesie jawa yare sa ewo Yesu di mu abi ewurade me bom pa yesa ba bibia aha ne ba bibia ewurade ma we emra mu mane na edi mane enye ya chire mane mbem obi abrabo ensumu yada wase ewurade yada wase ewurade ewo Yesu dimo ena mabom pai amen thank you lord I bless you waiwe Oye, bebi bia ubia keka hon, fa awon kekaka ujidi hon. Ebra ujina hui, diye na unti minyeno, bomode ne keka hon, wonsano tre tre mu, diye odine bahana dria. Sene na amane sitie bia, obeti masore ananti sisiye, ne da tumina abo munu edi, kristo tumia iye jumano, wadi ato sisiye, obeti mashishe umu sisiye, anuwa woso hon. Mema won sasne tete wonan mu sama ne ane han hunu se ekọ obi amfa okikanka ne jidie ne ho sori ne sohwe hunu se wa wie dada na bra be hunu no na wo ba abedi adansie ebra wo hu se urade bibi sama wono na wo ba koso hwehwe mu koso eso ni padua no hwe won sana na wontimi kikan no kikan hwe aso ana intiment ya semno eso bia ya edan ho adi fa gidi ehwehwe mu hwe onan hwe wo nkotodwe no waposo no sa ya wo waposo hwehwe yi na bra mu siru nyankopon ayye weya no oba ebidi ya dansie ye hwe di nyankopon aye na nadwe ye hwe tumi ya adwuma sesei tumi ni ya adwuma wa hapa ye hwehwe yi mu mesi tumi ni ya adwuma o mesi tumi ni ya adwuma Mese tumi na ye adwuma hwehwe mu sesie hwe ni padua mu hwe ni padua jepim no yare ahodo ne ade hono bi e woni padua mu na mu bia ne ko obia ehwehwe ne ho ade bi si o ebra wo hunu ye no a na watu amerika ba woni mu fana sa ya sam ketu bi e hia bro hu so nyankopo tumi ye adwuma mu no wa bae ni mu Ubi adne ba ene wuntimi nante buwa nwa ene ube jina ho. Wuni mse petro nesu osu nipa nensa. Eno osu onso nipa wa nante dana. Wonsu ya sama na shushu umu shushu umu shushu umu. Unyankupo tumi ini oho. Sikura dada. Mese asemni sisikura dada. Mese esikura. Mese esisikura. Shushu oho shushu oho shushu oho. Formu bra formu bra formu bra. Diobe hunu biya na adina ba. Fise tumi ene ya juma pa. Kese tumi ene ya juma. Kese tumi ene ya juma sisiye. Aene. Ebrabe hunu wa unemu no. Ebrabe hunu se wason ebwe no. Ebrabe hunu se wani e hunu adie yye pa no. Ene no abantem sukura. Na ye hunu. Dear Egradenso, aye amawo. Eni mwenyam ka unyankopon. Wonyami ye juma wu. Tumi ni ye juma. Anwa dear, tumi no e ye juma. A dear bia ohun se, esi se si ano bra, enimu ha. Bra, enimu.
nanti bra keka ho na bra fi se ensanchene sia na sia sanchene sia na sia me sen sanchene sia na sia sanchene buso ensanchene buso sanchene buso se wo ho a epese oba wanim brerade aye ade ngwa soyi ama we na ye krado bra wo nya sanchene no oba wanim bra wanim baby bia wo bia dwuma die course wa wanya sanchene no fa nkofi number e bobo ye no obetimi atro wudi bibia no aka de onyankopon aye ama we wa send dia ma sofo yi Kristo tumi no aye anwade no eye dwuma Kristo anwade tumi no eye dwuma me se eye dwuma wo bia wo no nso e be ye dwuma sesane menyina ye ama wanadwe wa wie wa ye wie mane mbra musa wonso ba bedi ho adanse mane mbra musa wanadwe wo ba abedi adanse be wo ye wo ye hwan de di kan ya wo tumrika wa ba bia kwa asor no ba bia wo bibia online so ba bibia wo di fidie so na ehwe hwehwe wo ho na ya e kado se ye betie wa danse so e wo de urade ya ma bra wanim e bia dwuma die kosu so ye hu sanche ne kese se asie bra fi ne bra ne bedi adanse e sanche ne na asisi be se sanche ne no asisi ye nye urade aye eba bibi bia wate no se ya amane no hwehwe mu eni hobio ayira ko etuko edwane ko kura dadada etimi ma hobio wane eba sisie onyankopo nshrawo we esenche na hasie o kaza esenche na hasie me sin senche no ahasie dada ai wona yetwe wo bra ade bia asi no emfa nsuma fabra hwehwe ho so saa wo ankasa bia wo kwa so no bibia wo bia no oman mu nyina bibia hwehwe mu na wontimi nante bra ba ha na je sese wontimi sorry ananti so jona na so na bra hase ne bo anan e bra ase ne bra bra haya bra ne hu sanchire ne no de urade ayama wa na dwi no za nwade na yade a esisia baby bia esi wono onya no abe visitors no momode mayenti na etima ehu adanse sisia enche kura afise ewi ase nyina na nya sanfa so de kase yi wona odo ho ma erade wonya sanche ne kase yi yani ba bibia wo bia momode na ebedi adanse ye de erade aye ama wo ye twen wo bra Brownim Kwanim Brane bidia dance ye twen wo se obedia dance fa de onyankopon ayama wo retumi ewa brabo mu anadwe ho ye twen wo na wo de Yesu eye no abrabo mu de Yesu ye ma wo epese yo hunu pa wona urade di onsa ka woni tumi ade ayo no tumi ne mu no omra no medi adanse se wunai timi kas tu anamo wani timi hunu ade enso bra se wutimi ti asem bra wani se wutimi enante wo nan so won se wutimi to kama metwa mu nyina bra wonai timi keka no ho won sa timi yer dwuma wani hunade waso ete asem
bra ne be dia dance di awurade ayama we fani monyam bre awurade ne di adanse fa awurade ayemye kase a wada ne di woni paduam woni paduam te se de na etia ka ne bio mesensesanye aba enema asesan ebra ye hu sansesanye yi no ade ana kan ye ntumi yo sesa ye tumi yo yi ene na yemra ye ni muntam so yemra ye ni yemra ye ni yena awurade ayeye yena awurade ni monyam adi ebra wodi nsa kan ye ebra wo ye anwadwuma soronko ewo yi ni padua emu yi asa wa ma won sanchrani asi di ho adanse nye awurade aye nye awurade aye ye tweo obia bema obao abofro abofro na onyankopon de nsa kan no men fansi bra be dia danse ne yetie wa danse no so na adepa urade aya ma wa na dwe no bra ne be dia danse bra wonim ye twen wo se be hu se wo ba unim obi a wo hu se adepa bi esi wo na bra bo mu a fa wo mo bra ni mu ha se won kwans won nante mra wamra enimu ha Ewrade eye juma ewa brabo mu Yente okesafu ebra yebe ye ewrade ewa di unyankopon Ayama ye hon

Na wa dia pasa na dwi yeshia ye ma yinyina ye mu bia yinyina ye be sori ye bitimi a sori ajina ina so sana ebo mpa ye na ye ni nye kakra ye nhwe enrampo ensuo nu sanchira ni a isi ye anwade mu anwade o enye urade aye ye ma aye ye nyom na ye nyina aye mom enye rusi wa urade mu

ɛpɛ kristo sum kristo sum a kristo sum nyinaa ne ɛnsesa sɛ onipa wobɛsesa afiri esum mu aba han mu wobɛfi bɔnsa mu nkyɛn aba yesu kristo dɔfoɔ no nkyɛn wobɛfi bɔne mu aba tenenee mu onipa bie nni hɔ a wobɛtumi de n'ahoɔden agya bɔne yɛ na mmom adom bi wɔ hɔ a ɛfiri nyankopɔn nkyɛn ɛno na ɛyɛ nsɛnkyerɛnneɛ no nyinaa nti mɛkan biribi afiri twerɛsɛm mu akyerɛw na afei yɛde bi atoto bi ho na yɛahwɛ ne nyame bɛyɛ ama yɛ anɔpa yi ɛyɛ genesis ɛti nsia nkyɛmu nson ne nwɔtwe genesis chapter 6 7 and 8 genesis ɛti nsia nkyɛmu nson ne nwɔtwe ɔsi na awurade kaa sɛ mɛpepa nnipa a mabɔ wɔn no afiri asase ani afiri ifiri onipa so ekosi ntɔteboa ne mmoa a wɔwia ne ewie mu nnomaa so ɛfiri sɛ manu me ho sɛ meyɛ wɔn na noa deɛ onya adom awurade anim na noa deɛ onya adom ansa na wabɛnya biribi no gye sɛ ɔhwehwɛ nti noa ɔhwehwɛ ɔte wiase no ɔhwɛ ne ho hyiaeɛ no hu sɛ nnipa yee nyɛ ne kwan no no ade na nnipa fa sika ku ne yɔnko nnipa ade nti ne nipa kɔ bɔ korɔ no ade nti ne nipa fi ne yere hɔ ɛkɔ ɔba foforɔ hɔ ade nti ne ɔba fi ne kunu akyi ɛkɔ bɛma foforɔ hɔ ɛnyɛ ne kwan no no nti Awurade bua me wobɔ me sɛ wo sɛ so bua me na me so metu me nsɛ wo na nam saa honhom mu kɔm ne sukɔm a na adi nowɔ nti no bible se onya dom praise the lord me nim ade a wo kɔn do wo wiase ade bia wo dwendwene ho na abɔ ho mpae ebi die ye sika nko a so ya no mu wire firi sɛ papa kwasi sikani wuye no wagye ne nyina wɔ ha ebi die ye dan nko a bi die ye ka nko a bi die ye wiase ahode nko a sane ama no nyina ye nanso ye twen mutan a ebegye ne nyina wɔ ha eti hwehwɛ ade bia ebetumi aboa wo ma watumi asesa sɛ nyame ade bia ebetumi ye nyankopɔn abufuo afiri wo so eno na ye kasa fa ho sɛ adom wo kan romanfoɔ nwoma no ɛti enum ɛkyɛmu edunwɔtwe ɛkɔsi aduonu a romans chapter 5 18 to 20 romanfoɔ nwoma no ɛti enum meka firi nkyɛmu dunwɔtwe kɔsi aduonu ɔse enti afei sɛdeɛ abufuo nam ɔbaakofoɔ mfomsoɔ so ba a nnipa nyinaa soɔ no sɛ nso nkwa bimbuo nam ɔbaakofoɔ tenenee soɔ ɛbɛ nnipa nyinaa soɔ ne no yesu kristo ɔno ne obi a ɔyɛ ɔteneneeni ɔno ne adam a ɔtɔ so mmienu adam a ɔdi nkan no atwa nnipa nyinaa kɔgu bɔne mu na yesu bae no se daabi sɛ ɛtena bɔne mu ne ɛwu a ɛne nyame ntɛm ɛbɛte afebɔɔ ɛti obi biara a wopɛ sɛ opu bɔne wogyae bɔne na woba nyankopɔn nkyɛn no me ne ɛfa me so a ɛkɔ nyankopɔn nkyɛn na sɛdeɛ enipa bebree no nam onipa baako no asoɔden so bɛyɛ ne bɔnyɛfoɔ no adam no no sɛm so bebree no nam ɔbaakofoɔ no sitie so yesu ne sitie a ɔyɛ no bɛyɛ ateneneefoɔ ne no na mmara no deɛ ɛba sɛ mfomsoɔ no ɛnɔɔso sɛ yɛnhyɛ mmara wɔ baabi a woyɛ biribia nka so ayɛ bɔne no mu yɛhyɛ mmara sɛ mfa na nsia wode si ɔɛ sɛ deɛ woyɛ no woayɛ bɔne ɛna ɔse mmara no deɛ ɛba sɛ mfomsoɔ no nɔɔso na deɛ bɔne adɔɔso no adom aboro so akyɛn so nnipa pii ka adom adom adom ɔmo nya nteaseɛ ɔmo nteaseɛ nyina ne sɛ adom no ɛwɔ hɔ sɛnea ɛbɛyɛ bɛma yɛ lanses ne yɛde ayɛ bɔne debi bible si baabi a bɔne adɔɔso nyame ma no adom ɛboro so ma yɛn nneɛma a ɛyɛ bɔne a wontumi nyaeɛ no adom ba a ɔbɛboa wo ama woatumi agyae nneɛma a wogyae a ɛyɛ wo yayaaya wompena bi a wogya no ɛyɛ wo ya mɛde megyae a mɛde no madidi na adom aba bɛboa wo sɛnea ɛbɛɛ a aberanteɛ no ababaa no ho dɔ bɛfiri mu no adodo nyinaa ma yesu de ama nyankopɔn sɛnea ɛbɛɛ a wobɛbɔ bra pa adom adwuma yɛ no ayɛ te sɛ kaneɛyɛ operation woyɛfrɛ bi chloroform menim sɛ ɛnɛ deɛ nnoɔma no adɔɔso womutumi wɔ paneɛ ne hɔ awu yɛtwitwa w a w'ani gu sososo ne yɛtwitwa so wonte nti adom no na adwuma a woayɛ no te sɛ ɔte sɛ chloroform sɛ w'ani gu so ne ayɛ operation a wotumi
Yen wo upani ye yen fo bibien fa o hwana no ma wo na ye wuntu mi ne mom se ye yesa de no oni pedue mu a ye twa wa e twa kro no a anka wani gusu a obeti ya wa ahwia obesori adwane kra enso so adom no e kro form no ba na panie no e ba e betwitwa na ne doctor no kra dim komo bo hu se owie bibia na wo yi yare na firi ho adom ne juma e ye no no adom beboye ma ye jai boni ye adom me she ye ma wo boni mo obi o na se o kwa soro ye kristo ni ne ni abre pa wo hwe no konto kwa no ye se so maranfo na re na wo ye sa o so ye adom adom na e ye dey adom na bua se konto kwa na adom be bua mo gya nto kwa ko nti nkrofo mo ye adom e ye adom obo jama o twempra wunya ntuna twe ane na mude mo ye nyam som denden din se e ye adom adom ne de ko heavy enye se bia magya nsawi ana se magya boni ye ne mom e ye adom wunya nti adom ase roman fo ngma ne tin sian chemu ba ko osmavo paul Yankupa adom ote adumasi pa, ote Bible asipa, uni munyame pa, wuhunu Damascus kwa mu pa. Osi enti efi yebe kasei. Yenti na boni muna adumono nosu ana. Ubia usu ye Kristo ni ya wasakra debi ya ukunto kwa debi ya uditro debi ya nukunu kundina tem. Obano udibema tembema nuo shene yire. Ye mkosu ntina yire huye numuna adumono nosu ana. Ye mkosu ntina teni ye numuna adumono nosu ana. Na stela ye mfre huse ye Kristo fwana. Amasofu bie nyano, amo difo bie nyano. Nke ne difo diombe kaso. Nwa eyadom, eyadom. Pausi debida. Ye bed e be ye day ena ye beda so atnasi wo boni mu anase muni muse ye mudu dua wo bon yesu ko Kristo yesu muno obo yesu eko ni wuomo eti wonam owuomo esu bosu esie ye ne ne se sedie wonam ejanu ni monyam eso enyane Kristo frebufuo mu no Sara na yenso ye nante enkwa foforo mo haleluya eti so bi wo Kristo mu a no ya body e foforo ne madada ni nyina twem hwe eno me nyina aye foforo enti adom no ba be boyen emie firi boni mo adom no be boyen emie gyai boni adom a me hye ye ma ne ye dia ye nyom ne eto e adom e adom e adom e adom Liberia na me wo ho na so bi a na wo ha meti wonka Ose you throw on greater grace. The greater grace, no monte as said, the more sin you commit, the more the grace becomes greater. Oh, now oh qua so de be no de bonin adumono dorson. I don't be boyen and my tumo e jani ayem fire hoden enjaye. Grace is the undeserved, unmerited favor of God. E nyankupon adum. Ah, minumi non kayen se kayem fata. Enke abofo mpo ti jina ane ye wongwa wase. Ey, nyame na dumu dosu. Osi Mose ede mrano ene ba ene Yesu de o di adum ene abba. Praise the Lord. Iti na dumu no ye wongwa jumani nsenche niye o nipa brabom. It is free. Eye kwa. Sa uo hwa na mfansi bia afashe da kese bi ti se bro nyanini ya kika kahon. Unke bishi mo. Behenu bia shishe. Enye mabe bre, entuma, eni akuko, bayire, odisika, kese ayede, akahon. Owe yina o jinsi ye, bede ni manyawe, ubehe no di abisi yo. Efri hifa, asume sise ye mfambra. Ey, wadomi yo, wanye huwe juma, wentuye huwe sika, wanye shi, nipa no di abeche okwa. Adom no sane tie, ebre nipa ye bonifri ye mami ye mwanku, uwe niye yene fata ye no. Ni nyanko pondi yesu adomo ye, adomo sombo. Yesu ono ni adumo osumo bo. Nti se Yesu Kristo ba wabra bo mwa wadi adum tumini ya wadi ebreo. Se ni ebe ya bo ni mpochiro bo nse machichiri watu muno. He will set you free. Ose obano maode uwa ubeye odishi ya mpa. Uhu Yesu wa. Uhu enkwa. Unya dankwa. Unya humumu awo. Nye awa ye mamini ye papadi uye bo ni pita se. Uwe abrabo funa ye mamini ye papadi umdi awo ye. Yankupon enso e babe wo onam Yesu Kristo suno odi adom amao. Ti adom no na e bua ma afo bua da so ye boni afo bua ye de wo no. Yankupon twem no amao dan kwa praise the Lord.
Eti enya dia obi na odi na ho dia ye na mechine kom akonchine ye gudu pa se akonchine kwani ye nyina chine ko heavyan ke pintumi nko eya dum ene de bai roman fo ngom timi ensa oka frinche mu dum krona osi na ye nim se bibia emra no se no oka chire wona wo emra no mu na wo mu obia wamua umbia no waka umbia no watum. Na wiesi nina benyankupon ate muwase. Efi se, onfri mre nyumumu emu hune mbiara bim. Ewo nenim. Ube tumie buhu bim wa wasori enim. Emrane nshishe na mwode teho. Ube tumie buhu bim wa bebiane. Kwenye mieni mpadia. Ene mija krantie wye. Ene mi kwa sori miminda. Ene mija kwa siada som. Enu nye papa. Miminda di ene ye papa. Nye mieni mikacho so ubedifo. Nye mieni mubedifo. Wasi efrise onfri mrenyumumu emu hune mbia bim nenim. Na mbrasu no onemunu boni ye. Na efei. Ebra Yesu. Aduma osombo na bano. Na efei. Ebra nyankupon haye pia meni penyi na anu. Na efei. Wakweti mra. Eyi nyankupon tine ni edi. E huwa dansiye ne mra ni edi fo edi eno. Obisi midi mredu ni nyina aso. Ansa na betu mi edi mredu so anu. Jisa adumo kahon. Tisa wuntu midi. Ne Bible si ba utumra no ba kupenso awa hede watu ninyina. Iti adumu nebe buwao ma unkofo ubiyiri. Adumu nebe buwao ma umokro no. Adumu nebe buwao nwe tumie diso. Udi upata pe diso adakuru ube tofom. Ube tininyina. Wasi efe wakweti mre eyi nyankupon tine nye di. E huwa dansi ene mre nye di ifo diye. Eye nyankupon tine nye nam Yesu Kristo hu jidye so. Eshe ni wa wajidye nyine mono na eba wo nyina so. Na nsonsunye bie ni efise wo nyina ye boni ne nyankupon ni mwenye mabo. Na wadina don't press the Lord. Enam wajia ewo Kristo Yesu muno subu ombimu kwa. Tumi nka se don ameto ma asore konwa ameto e fan ameto ma don ti asonti nyame maba bie gate ma me nko debi nye ne ma ye toto de yesu aye ne mremu dua no so uma moja no bi so so a na wo se bi obi aye munk enfre ni pomo no no abese bi adom amo abese bi ono ne yankopon de ne si wo se mpata de ni moja mu ne wadi odi wafagidie so agye no na odi akyre ne tene ne boni a waye ne kane twa wa ma ne twa mu yankopon bo asito mu nti na ode a kire ne tene no ebreyi mo na ono anso atene na obudie wo nam Yesu hu gidie no so bim ama no atene be praise the Lord nti adom oye adwuma kese pa wo ye mo ono ode a wo foforo bre ono ode nsisa baye ebreyi ono o ma ye tene atade ehye ono na bre ye di frank ye di ko to hell forever no ono no bu ye bim se da bi enkrofo no masisa won destiny hallelujah ebi o mo koda no mo nkoje mo mo ko heaven e ya adom ti ye dru heaven a obi ntumi ka se na me ye we na me ye ye se urade e da wase di onam yesu ye su ye no mremu duem eno ne de ko heaven enti sa na se wo chine kom na me susu mi di sika mi wo sika na mi di bia si asori da mi di bia tuto nkonwa ye nyina pie heaven ne nyame ka se da se nyame to bo ase o nye wo na de mba ha e ye don amitoye e ye konwa amitoye fire amito ma masori tia asori da mi si ya we susu nyame nye se aba ha no be ma order so en se be ba be nya de ketoa ti nyame hwehwe se ye di bibia ye fa ye ho to na dum so praise the Lord. Ephesians chapter 2 verse 8. Ephesians 4, etimieno, enchichemo, enwoche. Ose, na adom, eno dinem jidie so, ajemo nkwa. Mi mami, wenya nkwa jiana. E yesika, e bodi haudi koma asofu ntira na debida. E adom, haudi jiesu, huwase mudi ene, nsisanu ye dey, e baye. Bibi biara wenye finya nko ponche, se ye nkwa jie, se ya kuma mutie kron kron ye, se ye hunemu nshirebi mponu wenya. Ninyi nana mdensu ne baye, ena madomo so. Adom no odinem jidiesu, ajimo nkwa, enfri mwa, e nyanko ponche die.
Enfri nyuma mu na obiara anhwa hwa ne ho. Praise the Lord. Enfri nyuma bia waye mu na obiara anhwa hwa ne ho. Obia mfa ntu ne ho se ena meye we na memiye se na memiye se debi adom ene de ebrey ade ankaye emfataye na yense no. Ene nyankopon nam na dumo so e de amaye.

kwanse se nenso ebu ekwan ato ha man se mfa kwansem emrew e ogidie ni arehye mo se urade be kan ye ho se ne be betumi aboa wo enye tumi so nya ho den so ye urade ho ho e mo mpa urade tumfo ye shira wo bebre se nenso de aba wo na ye se e bo mpa ye de wo nsem a e be ye hye wo nsa urade fo tumi no aho de nyina ta ekyire ne nye ye tiefo ye e da waso wo yesu di mo na ye bo mpa ye amen. Na ho twi ba kunu Nyankopon adom ye hwe asem a watu din se few in the narrow way. Nipa ka krebi eno masi ejina se kwahia hia na ombe faso. Esu fa nye mre nso adom ho. Wo faso a abo be woti woti wo furu ho ne ade. Nso awie kire no obenya anije forever. Ene ye hwe followers in the broad way. Nipa dom kese nara eno munnam kwantetrete no so. Matthew chapter 7 verse 13. Matthew sempa 18 so nche mudu miensa. Yesu se munche ne opron tia tia no mu. Na opron e son ne kwa ye tre no ne die ko oseye mu no. Na wwa wwa hunu no eye pi. Omo mu nam kwa

iti radio humi mobo minye jidi o so bible akase e o se obewo obabeni obetuni din yesu if you say ono no obeji ni maye de everyone bonim o kwenyame anim no akache se radio humi mobo na bua mina yi mi free bonim o se nyame be ya ma praise the lord hwe Matthew chapter 8 verse 10 o se na yesu eti ye no di asem no ti ye o ti se asrafo o hasu penini se on yine baby or no on can someone if he say papa no kura no nim bible or so suma na sem esa won yare e yi won fi won say mo global crusade e cause o deeper life we yourself u peni jina abuja say say next one ye Port Harcourt e be baso 27 to 31st of this month u jina ho bom pa obi o Pakistan won ya yare sa and I know yourself for ba kone ye kan we say enkrofo e do man wo sa bia ni nyina nyankopon adom omo akaso no mo masakra o madwene enu na yesu ka eti se papa ni se ehiansa wo ba wo de kan sem no eye no nwanwa enu o kan kire wo a wo di na kire ni se enu kra mi sim wo se Israel mo mpo mi hu gidie kase eti se da praise the lord praise the lord we 15:28 Matthew chapter 15 verse 28 be bia yesu be hu gidie bia no na ni gi ho papa papa ti Christo sima gidie ni mu no enye yesu akono enye na ni gi na yesu bua se ni se oh oba wo gidie e dey eso enye ma o se de wo pe no na amunu mu hara ne baba no ho eye ni ting praise the lord baba no ho fi iti enye ni amika kire wo nyina ni se onyankopon se yenye jidie wo numu ni nya jidie wo na se mu a eso ne ni ehye ne ni munyampa eti Abraham enye jidie mapa e wo nyankopon mu se se wa wukọ obi a wo se me ba di Abraham ale na mfa abantu Nebuchadnezzar mfa no tu Judas Iscariot e bia obi a me mompa ye mbrendu sa eti ye mompa ye wa mbi jidi fa wakuma jidi akuma ye di jidi ekọ enkwa jie mu e di anu apa ya ko training mu bi wa no ka kire nyankopon whatever your problem enso nche nyankopon ye ni ahu suso ya mani yesu sam na ye kese a che nyame ye kwa so de enso so ni esa kwa bosomfo ho ye kwa so ni edi tro ye kwa so ni ekunto kwa ye kwa so ni ye ne memfra jidi bi a ubenya antumi enyu wan free boni mu no enye jidi papa because when you wi ase nyina na hwero kram fa so bi enye de eni ho na se boni wo ho a udru ho automatic gate no emwe ma uda bompae ne ka kire urade so ma ojidi a edi nya nkwa gye jidi a edi free boni mu se wo yare nso a yankopon obesa o yade o nyame a oyɛ nokwafo onyame tumfo ye hira obebre se ene nso wo hye ye nkranse ye nya jidi ne a rehye mu ewo mu ene wase mu kakra ye tie urade mpae ne se obemna ye nkwa obemna ye nkwa gye obemna ye ayaresa wo gye kronkron ya ma ye tifu nyina wo Yesu Kristo die mo kankan krofo o menye se jidie bi da na ene o mato jidie na twene ene enua kan wo kwa sori mpo adipa life ni ontua tight onto collection kanin su so otumu koton nya bibia na ekoye tumi aka se okopa no yakon emrika no ikura mu jidie no su so wo ho nya be kan wo ho e wo heaven ho radie dawasi se wo tie wo Yesu die mo na ye bom pae amen. So wo wo asembi sebia obetumi afre 0244 938 217 0244 938 217 wo question na wo bibia fe so kan obetumi afre ya mi shrapa.